0: 300 koje će značajno unaprijediti operativne mogućnosti društva te pomoći vatrogascima u svakodnevnom radu i intervencijama. Nabava vozila rezultat je dobre suradnje i prijateljskih odnosa s partnerima iz Austrije, a članovi DVD-a Suhopolje ističu kako će im novo vozilo omogućiti brže i učinkovitije djelovanje na terenu. Ovim pojačanjem dodatno se podiže razina spremnosti društva, ali sigurnost stanovnika općine Suhopolje. Vatrogasci su zahvalili svima koji su sudjelovali u realizaciji ove vrijedne donacije te istaknuli kako će vozilo imati važnu ulogu u budućim intervencijama. Uoči dana antifašističke borbe, koji se obilježava 22. lipnja, pročelnik upravnog odjela za društvene djelatnosti, Alen Bjelica, u ime grada Virovitice položio je aranžman i zapalio svijeću kod spomen obilježja palim borcima na Virovitičkom gradskom groblju. Dan antifašističke borbe državni je blagdan u Republici Hrvatskoj, kojim se obilježava otpor fašizmu tijekom Drugog svjetskog rata, te odaje počast svima koji su sudjelovali u borbu za slobodu i protiv totalitarnih režima. Blagdan se u Hrvatskoj obilježava 22. lipnja od stjecanja neovisnosti. Dobre vijesti za sportske klubove i njihove članove stižu iz Virovitičko-podravske županije. Zahvaljujući novoj inicijativi, sportaši mlađi od 18 godina moći će obavljati obvezne zdravstvene preglede po povoljnim cijenama, čime će se smanjiti financijsko opterećenje sportskih udruga i roditelja. Mjera je usmjerena na poticanje uključivanja djece i mladih u sport te osiguravanje redovitih liječničkih pregleda, koji su nužni za sigurno bavljanje sportskim aktivnostima. Ujedno se želi olakšati rad klubovima koji okupljaju veliki broj mladih sportaša. Redoviti zdravstveni pregledi važan su dio sportskog sustava jer potvrđuju zdravstvenu sposobnost sportaša za natjecanje i treninge te pridonose većoj sigurnosti djece i mladih u sportu. Večeras sa početkom u 1 sat pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom iznimno je važan susret na svjetskom prvenstvu. Vatreni će u Torontu odmjeriti snage s Panamom u drugom kolu skupine L, a nakon poraza od Engleske na otvaranju turnira cilj je osvojiti prve bodove i ostati u utrci za prolazak u nokaut fazu. Izbornik Zlatko Dalić u oči utakmice poručuje kako Hrvatska mora opravdati ulogu favorita i pokazati više koncentracije nego u prvom susretu. Dodatni motiv bit će jubilej kapetana Luke Modrića, kojem će ovo biti 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju. Panama također traži prve bodove na prvenstvu, a u oči susreta ostale bez jednog od svojih ključnih igrača.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Novi ispit za vatrene na svjetskom nogometnom prvenstvu uoči utakmice protiv Paname kockice preplavile Hrvatsku i Toronto. Krenulo saslušanje novih kandidata za ustavne suce, pitanje je hoće li doći do dogovora do saborske ljetne stanke. Toplinski val zahvatio veći dio Europe, najgore u Francuskoj, s vrućinama se bore i Hrvati. Objavljeni novi detalji pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom prva je od dviju meč lopti za prolazak u drugi krug svjetskog nogometnog prvenstva. Nakon uvodnog poraza od Engleske, u srijedu u 1 sat iza ponoći čeka nas Panama, a nakon je i Gana. Priču donosi Damir Tabaković.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
2: Mjesto radnje je kanadski Toronto, gdje je već krenulo ludilo s našim navijačima i čeka nas spektakl u kojem se nadamo da će vatreni izaći kao pobjednici. Dobre vibracije struje sa svih strana prema Kanadi i tu smo već pobjednici, a tome svjedoče i anketa koju smo snimili među građanima.
3: Očekujem napet utakmicu, borbu do samog kraja, sigurna pobjeda Hrvatske.
4: Minimalno 3-0 i sva tri gola Baturina.
3: 2-0, Perišić i Musa.
5: A zavisi ko će biti napadač, ali se ako bude Guljivir da će zabiti jednoga.
6: 3-1 za naše i Musa, Baturina i Luka će zabiti danas.
2: Sudeći prema navijačima, Panamski kanal će se preplivati bez problema i nakon toga očekuje se plovidba mirnim morem prema Filadelfiji i reprezentaciji Gane u posljednjem kolu grupne faze. Trener i pomoćnik izbornika Slavena Bilića Nikola Jurčević u razgovoru za Media Servis ove super važne utakmice poziva na oprez.
7: Moram reći da sam ugodno iznenađen sa panamskom reprezentacijom jer sam gledao utakmicu protiv Gane, koji su oni većim dijelom bili bolja momčad i na kraju su u zadnjoj minuti pomalo nesvjesno izgubili. Mislim da smo kvalitetni, bolji i objektivno favoriti ovoj utakmici, ali uz jedan dužan i veliki oprez prema momčadi Paname koja je bolja nego što sam očekivao.
2: No ne treba od naših protivnika raditi neku top reprezentaciju, smatra Jurčević.
7: Naravno da je noćas jedna strahovito važna utakmica za nas, možemo reći te dvije meč lopte koje imamo, gdje moramo osvojiti najmanje 4 boda, u idealnom slučaju 6. Sasvim drugačija utakmica nego protiv Engleske. Znalo se koliko su Englezi jaki, dobro smo operirali to prvo poluvrijeme, nažalost poslije je došlo do izražaja njihova kvaliteta, mi nismo bili pravi, ali sada je potpuno druga situacija. Mi smo favoriti objektivno, imamo momčad koja je bolja i u pojedinačnom smislu i u momčadskom smislu. Jednostavno tu je ipak razlika na kvaliteti, u kvaliteti na našoj strani.
2: Stanje nacije je od euforije do tragedije. Poraz od Gordog Albiona loše nam je pao, pa je čak i Luka Modrić, koji će večeras odigrati 200. utakmicu, dobio packe, a nije bolje prošao ni Mateo Kovačić. Kratke smo pameti, rekao je Jurčević.
7: Vidjeli smo da je jedan veliki Luka Modrić, koji je fenomen u cijelom svijetu, kao jedan igrač koji tako dugo traje igra na tom vrhunskom nivou, pa je također nije bio pošteđen neki kritika, iako znamo koliko je on napravio za reprezentaciju i na koji način je bio također cijelo vrijeme desna ruka izbornika Dalića. Naravno, to je jedan Kovačić koji igra u vrhunskim engleskim klubovima u jednom Cityju. Zaboravlja se činjenica da je Kovačić nekoliko mjeseci bio povređen i da on sasvim sigurno i ne može biti u svom onome optimalnom izdanju.
2: Evo kako je izbornik Zlatko Dalić opisao Panamu.
8: Reprezentacija koja zaista igra dobro i ona je rekim 30 reprezentacija na svijetu. Žele igrati, žele posjed i da imaju prema naprijed 3 zaista brza igrača koji mogu uvijek napraviti nereda. Mi moramo biti strpljivi, imati posjed lopte i tražiti rješenja preko krivih pozicija. Oni će biti dobri koliko i mi to dopustimo.
2: Sudeći prema najavama, naši crveno-bijeli kvadratići bit će brojni na tribinama u Torontu. Svim reprezentativcima to može biti prevaga za osvajanje 3 nova boda, a Mateo Kovačić zna da je huk tribina dodatni kerozin u venama svakog igrača.
9: Malo smo država, gdje god dođemo, u velikom smo broju, naši navijači su stvarno nevjerovatni. To samo pokazuje naše zajedništvo. Koliko smo skupa, koliko živimo za rezultat Hrvatske i već smo navikli da dolaze tako velikom broju, tako da sutra neće biti ništa novo.
2: Spremite grickalice, navucite dresove i navijajte, jer ako padne Panama u oči Gane i inflacija i paklene vrućine, bit će lako podnošljive. Sretno vatreni.
1: Vatrene je u Torontu stigao bodriti i premijer Andrej Plenković, koji je iskoristio priliku za prvi službeni posjet Kanadi. U Otavi se sastao s kanadskim premijerom Markom Carnijem, s kojim je razgovarao o gospodarskoj suradnji, ulaganjima i energetici. Posjetio je Hrvatsku zajednicu u Kanadi, a potom se susreo s vodećim kanadskim investicijskim i mirovinskim fondovima. Prvi je ovo službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kanadi. Susreo se premijer i uoči utakmice s vodstvom HNS-a i izbornikom Zlatkom Dalićem.
10: Nama je Dominik Livaković i Andrej Kramarić. Mislim da su svi jako spremni za današnju utakmicu sa Panamom. Zaželjeli smo puno uspjeha. Prenijeli da je cijela Hrvatska uz njih i da svi očekujemo danas pobjedu i kasnije jedan sjajan ritam na svjetskom prvenstvu. Koliko vidim, svi su zdravi u iščekivanju utakmice i evo, veselimo se s njima današnjem još jednom prekrasnom događaju za Hrvatsku. Atmosfera u Torontu je sjajna.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U Hrvatskom saboru počelo je javno saslušanje kandidata za troje sudaca Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Pred matični odbor stiglo je prvih petero od ukupno 16 kandidata. Troje kandidata za izbor će trebati podršku dvotrećinske saborske većine, no iz SDP-a su već sada najavili kako s HDZ-om neće pregovarati.
11: Nakon što je prvi pokušaj neslavno propao, Sabor ima drugu šansu izglasati novih troje ustavnih sudaca. Pred saborski odbor za Ustav stalo je prvih petero od ukupno 16 kandidata. Uslijedila su razna pitanja od prava na priziv savjesti i prava na pobačaj, pa do onih o utjecaju ideoloških uvjerenja na odluke suda. Nevena Aljinović.
12: Ja bih rekla da se ne može izolirati odnos Ustavnog suda sa zakonom o izvršnoj vlasti, jer je njihov odnos nužno isprepleten i koliko god je biranje ustavnih sudaca bira se na temelju stručnosti, ono nužno ima tu političku konotaciju, što nije po meni loše.
11: Na saslušanju nije nedostajalo i pitanja o pozdravu "Za dom spremni".
12: Ne podržavam takav pozdrav. Ja smatram da ima negativnu konotaciju. Načelno nije prihvatljiv, ima negativne konotacije, nije mu mjesto na zabavnim manifestacijama, kulturnim, sportskim i tome slično.
11: Branka Genzić Horvat upitana je o ustavnosti molitvenih okupljanja na gradskim trgovima svake prve subote u mjesecu.
13: Isto kao što postoji pravo na okupljanje, isto tako postoji pravo drugih građana, ajmo tako reći, na njihova građanska prava, pa u tom smislu bi trebalo primijeniti jedan test razmjernosti zapravo u donošenju nekakvih konkretnijih odluka.
11: Postavljeno joj je i pitanje o potencijalnom utjecaju ideoloških uvjerenja na odluke suda.
13: Ustavni sud mora biti na zakonu izabran, odnosno utemeljen, mora biti nepristran i nezavisan.
11: Da molitvena okupljanja na gradskim trgovima diljem zemlje ne krše Ustav, smatra Ana Horvat Vuković. Iako ističe, mogu slati poruke koje joj osobno mogu biti neprihvatljive. Konkretno je govorila o pozdravu "Za dom spremni".
14: Znamo otkud on dolazi, mi znamo da je to službeni pozdrav jedne kvislinške, fašističke tvorevine. Znamo za kontekst te famozne izjave o dvostrukim konotacijama. Vi ne bi mogli na nijedan način relativizirati Sieg Heil, niti na području Austrije, niti na području Njemačke. Jednostavno ne postoje nikakve razlike između ta dva pozdrava.
11: Pred odbor je stao i Davorin Ivanjek, te je odgovarao na pitanje o molitvenim okupljanjima na trgovima.
15: Mislim da nikome pravo vjeroispovijesti ne smije biti uskraćeno. Ustav sam veli, svaka osoba uživa prava i slobode i ona jedino mogu biti ograničena u jednom slučaju, kada prava i slobode pojedine osobe ograničavaju prava i slobode druge osobe.
11: O pravu na priziv savjesti Ivanjek je rekao.
15: Priziv savjesti je dio hrvatskog aktualnog zakonodavstva i osobe se prizivaju. S druge strane, ne možete osobi koja traži svoje zakonsko pravo, koje je u drugom zakonu propisano, onemogućiti da zbog toga to svoje pravo ne može ostvariti.
11: Posljednji je pred odbor stigao Jadranko Jug. O pritisku izvršne i zakonodavne vlasti na sudbenu vlast rekao je.
16: Moje mišljenje, bez obzira na sve te percepcije da je to stvar političkog dogovora, što možda i je ili nije, ja mislim da tu trebaju doći stručni ljudi koji su se dokazali u praksi, koji su se dokazali isto tako u svojim stručnim, znanstvenim radom.
11: Preostalih 11 kandidata će pred odbor u srijedu. Do saborske ljetne stanke ostalo je manje od 4 tjedna. Sabor saborski bi zastupnici dotad trebali dogovoriti dvotrećinsku potporu za troje kandidata, SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
17: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce.
18: Evo sad ima nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada.
11: Ako je suditi po izjavama, već sada je izvjesno da će se vladajući i oporba teško dogovoriti. Za Medija servis Tonči Gabelić.
0: Medija servis Vijesti plus.
1: Toplinski val zahvatio je veći dio Europe, od zapadnog i središnjeg dijela kontinenta do dijelova Ujedinjenog Kraljevstva. Najgore je u Francuskoj, gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj i gdje je od vrućine preminulo 20 osoba. Iz DHMZ-a su poručili da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Upozorili su da na Jadranu su i dalje na snazi žuto i narandžasto upozorenje, dok će za petak i subotu za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju biti na snazi crveno upozorenje. Dodatan rizik predstavljaju tople noći kada temperatura zraka ostaje na 25 stupnjeva ili više. Od petka će najviše dnevne vrijednosti unutrašnjosti sve češće dosezati ili prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Zbog brojnih problema koji su se nakupili u radu poljoprivrednika u mjestu Rokovci kod Vinkovaca, Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje u suradnji s nekoliko udruga održao je konferenciju za medije pod nazivom Traktorima i radnim strojevima na ulici dok se ne nađu rješenja. Tvrde da su uskraćeni za konkretne prijedloge rješenja, pa čak i za ozbiljnu komunikaciju. Ministarstvo ne radi svoj posao. Tražimo sastanak u roku od 8 dana, poručio je predsjednik sindikata Duško Pavlik.
19: Sve je otišlo gore po 200-300%, samo naš rad od seljaka i poljoprivrednika je ostao na nulu. Naime, seljak je ostao tamo gdje je prije 30 godina, poslije Domovinskog rata, nema pomaka. Mi proizvedemo kvalitetnu pšenicu, dovezemo u Italiju i dovezemo da izvjeta smeće kuće. Ovi ljudi u Hrvatskoj ne znaju šta jedu.
1: I Osječko-baranjski SDP je nezadovoljan stanjem u poljoprivredi, pa su ispred gospodarskog centra Osječko-baranjske županije održali konferenciju pod nazivom HDZ sad i seljacima poručuje da nemaju što tražiti u Slavoniji. Novim zakonom brani im da traže odštetu za uništene njive. Saborska zastupnica Sanja Bježančević.
20: Imate nedavno objavljen podatak, 5 županija koje najviše ulažu u poljoprivredu, Osječko-baranjska nije među prvih 5. A mi smo poljoprivredna regija i županija. Podsjetit ću vas isto tako na izvješće komisije za Hrvatsku koje kaže da se istočna Hrvatska nalazi na 50% razvijenosti prosjeka Europske unije. To znači da smo mi jedna od najmanje razvijenih regija ne u Hrvatskoj, u Europskoj uniji.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Mariji Bistrici sastao se sa slovenskim kolegom Francijem Matozom kako bi pregledali zajedničke aktivnosti u području sigurnosti, upravljanja migracijama i zaštite šengenskog prostora. Božinović je tom prilikom pohvalio ukidanje unutarnjih kontrola na granicama.
21: To je na tragu i onoga što smo govorili cijelo vrijeme, da se zapravo granice Europske unije štite na vanjskim granicama, da migranti sigurno ne biraju autoceste i glavne prometnice kako bi ušli iz države u državu članicu Europske unije, i to je jedan vrlo dobar vjesnik suradnje sa vladom.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Završen je prvi krug pregovora između SAD-a i Irana u Švicarskoj. Uz posredovanje pakistanskog i katarskog izaslanstva, dvije zaraćene zemlje ostvarile su najvažnije ciljeve. Sukob je prekinut i otvoren je hormuški tjesnac. Pregovara se i u Washingtonu, gdje o svojim uvjetima za mir razgovaraju Izrael i Libanon. Za to vrijeme Ukrajina je ponovno bila meta ruskih napada.
22: Tehnički razgovori u Švicarskoj između SAD-a i Irana uspješno su završeni. Nakon prvog kruga dogovorena je uspostava komunikacijskih linija kako bi vitalna brodska ruta ostala otvorena i kako bi se okončale borbe u Libanonu. Razgovori ipak nisu prošli bez napetosti te su nakratko i zaustavljeni, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u izjavi za Fox News zaprijetio iranskom izaslanstvu ponovnim napadima.
23: Ako se Iran ne bude pridržavao
3: izvršavao svog dogovora ili ako se ne ponaša u skladu s dogovorom, morat ću učiniti ono što je nužno.
22: Iako je Trumpova izjava razljutila glavnog iranskog pregovarača, Mohamed Galibaf izjavio je kako su pregovori urodili dobrim rezultatima, posebno u pogledu rasprave o tjesnacu, te je naglasio.
3: Svi bi trebali znati da se upravljanje Hormuškim tjesnacem nikada neće vratiti na ono što je bilo prije rata. Njime će upravljati Islamska republika Iran u skladu s međunarodnim pravom.
22: Dodajmo da je iz Irana priopćeno kako pregovora o nuklearnom programu nije bilo, dok Trump na svojoj društvenoj mreži tvrdi suprotno.
3: Iran je u potpunosti pristao na nuklearne inspekcije najviše razine u dugoj budućnosti, u beskonačnost. To će osigurati nuklearnu iskrenost. Da se na to ne bi složili, ne bi bilo daljnjih pregovora. Na temelju ovoga i drugih velikih ustupaka koje je Iran dao, pristao sam dopustiti da Hormuški tjesnac ostane otvoren bez daljnje pomorske blokade.
22: Također u Washingtonu je započeo i novi peti krug pregovora između Izraela i Libanona uz posredovanje SAD-a i trebao bi trajati do četvrtka. Libanon pritom traži povlačenje Izraela s juga zemlje, gdje je izraelska vojska uspostavila takozvanu tampon zonu koja obuhvaća oko 6% libanonskog teritorija. S druge strane, Izrael kaže da traži razoružanje Hezbolaha. A čini se kako mirovni pregovori na istoku Europe još uvijek nisu na vidiku, nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prošli tjedan upozorio da se Rusija priprema za veliki napad. Nekoliko ukrajinskih gradova bili su mete napada. Drugi po veličini ukrajinski grad Harkiv napadnut je dronovima i dvijema raketama, a jedna osoba je ozlijeđena, priopćio je tamošnji gradonačelnik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X kako su ruske snage izvele raketni napad i na grad Krivi Rih, gdje je pogođena civilna infrastruktura. Prema trenutnim informacijama ranjeno je 20 ljudi, dok je troje poginulih. Potreban je pritisak na Rusiju da se situacija promijeni na bolje, zaključio je Zelenski. Za Media Servis Nina Mohorović.
0: Media Servis Vijesti Plus.
1: Nakon godinu i pol dana opsežnih radova, Schlosserove stube u Zagrebu službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnom planu bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci i da završe u kolovozu 2025. godine, rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Ove su stube, ajmo reći, simbol grada, na neki način i vrlo bitna pješačka poveznica. Kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju, posebice kad su koncerti, moram reći da su falile dok su se obnavljale cijelo ovo vrijeme, međutim evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama, budući da se radi o zaštićenoj povijesnoj jezgri grada.
0: Intervju Media Servisa.
1: Zagreb će ponovno postati središte svjetske atletike. Od 24. do 26. lipnja održat će se 76. memorijal Borisa Hanžekovića, najstarija sportska priredba u Hrvatskoj, na kojoj će nastupiti najveće zvijezde svjetske atletike. Memorijal započinje skokom u vis za žene na zagrebačkim fontanama, a veliko finale će se održati na Mladosti. Tim povodom u intervju Media Servisa ugostili smo direktora mitinga Natka Bošnjaka.
5: Pa evo, godišnje izdanje u jednom novijem terminu koje možemo reći sredina prema vrhuncu atletske sezone svakako će dobiti najbolje rezultate dosad, s obzirom da su sportaši u najboljoj formi, hvataju što bolje rezultate, tako da ovogodišnje možemo reći da će rezultatski biti najuspješniji od svih ovih do sada.
1: U disciplini skoku vis nastupit će olimpijska pobjednica i svjetska rekorderka Jaroslava Mahučih, te Gvinejka Fatumata Balej, koja se može pohvaliti srebrom s afričkih igara i broncom s afričkog prvenstva.
22: Natjecati se izvan stadiona je drugačiji osjećaj jer si bliže ljudima koji navijaju za tebe. Jako sam uzbuđena. Moj trener i ja jako želimo poboljšati moj osobni rekord. Naravno, cilj ove sezone je skakati što je više moguće, ali mislim da je važna stvar u životu uživati u svakom trenutku.
23: Želim se zahvaliti na prilici za sudjelovanjem. Ovo mi je prvi zlatni miting i prvi put da sam u Zagrebu i u Hrvatskoj. Želim pokazati zastavu Gvineje svijetu. Želim uživati i jako sam sretna što sam ovdje.
1: Na kraju ponovimo, novi ispit za vatrene na svjetskom nogometnom prvenstvu. Uoči utakmice protiv Paname, kockice preplavile Hrvatsku i Toronto.
0: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredila i vodila Andreja Marić.
6: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
7: Conti Plus traži operatera u proizvodnji. Mjesto rada je Lučko. Prijave traju do 27. lipnja. Iskra Zelina, kemijska industrija, zapošljava suradnika u odjelu registracije. Mjesto rada je Sveti Ivan Zelina. Prijave traju do 28. lipnja. Fliba, MCTA, zapošljava montera namještaja. Mjesta rada su Varaždin i Osijek. Prijave traju do 1. srpnja.
6: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
8: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz prolazno više oblaka tijekom noći i jutra pljuskova može biti na zapadu zemlje. A poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena podno velebita i jaka bura. Poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21. Na Jadranu od 23 do 27. A najviša između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.

Room FM aplikacija. Tvoj broj jedan. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Не дам ником да те буди.
1: Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.

визия, се сам видела. Не стаем между истинами.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Znaš šta me zanima? Sad ovoga, onako u cijeloj Hrvatskoj je odlučeno da će se moći u kafićima gledati te utakmice i u slučaju...
2: Aha, pa te zanima je li ko jučer gleda
1: utakmice. E sad, pazi ovo, znači, kao u slučaju, na dane dok igra Hrvatska i sad u slučaju da Hrvatska pobjedi, moći će se još onako sat vremena nakon utakmice feštati. Tko je, znači, ako je jedan ovako, jedan, dva, tri, znači oko tri je završila utakmica, jesu li ljudi do četiri feštali noćas po kafićima?
2: Pa ne znam, ajde javite nam. A mislim, dobro, ne vjerujem da ćete nam javiti jer spavate.
1: Mislim, ako ta jeste,
2: ekipa, da. Ta ekipa koja je definitivno jučer bila vani, jel, to je definitivno danas spava, to je u ovome trenutku. Ne znam, imali izdržljivih, pa da je neko ono, da je neko izdržao, jel?
1: I da nije ni otišao spavati, kao onako fešta i...
2: Ja bi možda čak i mogao da sam u nekim mlađim danima ovako. Ovako jako teško. Ništa, sviramo još malo, odmah nakon Seke Aleksić idu ti servisne informacije. Sam ću reći, jučer u ovo vrijeme je bilo već 25 Celzijeva stupnja, trenutno smo na 22.
1: Malo je, malo je lakše.
2: Malo svježije jutro, da.

0: E fala seca.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Eto nas i u servisnim informacijama, još jednom dobro jutro za sve koji su se tek sad uključili. Inače, temperatura u našem gradu u ovome trenutku na toplih, ugodnih 22 celzijeva stupnja, nešto malo hladnije je u Slatini koja je na 21, Bjelovar i Koprivnica također broje 22. Ali, utješit ću te, zapravo kod nas je super situacija, koliko vidimo cijeloj Dalmaciji se temperatura već sad kreće između 26 i 29.

0: trebalo biti kroz cijeli dan i to je generalno to, pretpostavljam da ćemo mi promašiti ovih 32 kao i jučer. Eto.
1: Da, jučer je bilo prognozirano 32, vjerujem da je bilo više. Uglavnom, idemo na promet. Na većini cesta zapravo promet teče bez posebnih ograničenja. Tu su neki izvanredni prometni događaji. Životinja, točnije srna, je na autocesti A6. Je pješak na autocesti A7, prolivena je tekućina na autocesti A7 i povećana je gustoća prometa na autocesti A4 i na zagrebačkoj obilaznici. Evo idemo malo i lokalno u Viroviticu, inače ovako malo ranije ujutro nema nekog posebnog prometa, pa mislim da je i trenutno čak tako da je sve ok. Da.
0: To je to onda.
1: To je to.
0: O, jesmo brzi.
1: Ja vidiš.
0: Eto, dobro jutro ljudi.

Najnowiejsze od Łuka. Room FM.

0: Ajme, kad ću pjevat ovu pjesmu za koliko, 3 godine?
1: Wow, bravo.
0: Tugo.
1: Joj, dobro jutro ljudi. Ajde, ljeto nam je došlo, a nismo, jel znaš da uopće nismo označili ono prvi dan ljeta, onako jej, ljeto nam je tu.
0: A nismo radili.
1: A nismo radili, da, mogli smo dan nakon, ali mi smo to onako stručno zanemarili.
0: Kako kreće ljeto, 20. ili 21.
1: 21.
0: A znači, pa danas je onda 3. dan ljeta.
1: Pa već, da.
0: Dobro,
1: pa,
0: ja
1: to kažem da smo promašili.
0: A, dobro, ja sam jučer rekao da je 3. dan ljeta, nema veze.
1: Pa prošteno mi je. Da. Nego daj ovoga, ajmo malo kad je već onako ljeto, more, postaje to sve to aktualno, zapravo već neko vrijeme, jer onako te vrućine dolaze dosta ranije, pa vjerujem da i ljudi idu na more dosta ranije. Kakva su tvoja iskustva s morem i s onim, kako se kaže, moranima?
0: S moranima, sa domotincima, to misliš?
1: Da.
0: Ajoj.
1: A, slušam. Znam da ideš redovno dolje u Dalmaciju, pa me ovo interesira. Je li aktualna kod njih ona fijaka njihova, što
0: je,
1: kažu?
0: Ja sam inače dosta ubrzana osoba, znaš, ja volim onako... Ne volim sporost, ubija me sporost, mrzim sporost, baš mrzim sporost. Mislim, možda je kriva riječ mrzim, ali ne volim, jednostavno ne volim sporost, onako ekstremno je ne volim, jel?
1: Dobro.
0: Oni su tak usporeni, njima je tak sve ono... polako, bez žurbe, znaš, i sad valjda kako ima više turista, nisu baš ni dobre volje, ali su i dalje spori, ne znam, evo primjera radi, dođem u trgovinu, ono u trgovini gužva, jedna kasa radi, znaš, oni onako, em su loše volje, em su onako spori, ajme, ne.
1: Ajde, stavi se na njihovo mjesto.
0: Ne, pa vjerujem ja da je njima teško, jel?
1: Da.
0: Stvarno vjerujem, ali ne vjerujem baš da ću ići sad više za ljeto tamo.
1: Stvarno, zato što je teta na kasi bila spora.
0: Pa ne samo teta na kasi, svi su onako usporeni, ne znam, mene ta spora stvarno jako ubija i volim otići na more kad nema puno turista, znaš.
1: A, dobro, pa 6. mjesec i 9. evo,
0: da,
1: eventualno.
0: Da, tako da i planiram tamo negdje u 9. mjesecu.
1: Zamisli ove silne vrućine, koliko će more zapravo u 9. mjesecu biti toplo? Samo more, samo voda, oni se ljute dok se kaže idem u vodu, tako da baš onako...
0: Dobro, već i sada su dosta velike temperature, mora, vidio sam da se negdje čak reći oko 24-25 stupnjeva. Sad zamisli ono, hoćeš se osvježiti u more, a kada si skočio u...
1: Joj, jučer sam vidjela jedan mim, znači toplomjer, ovoga, znaš kako, ne znam kako bi ja to sad i rekla, da je hladnije ovoga... dolje u guzi nego što je vani. Tako ispada stvarno na kraju.
0: Ne bi me čudilo. Hajde, idemo malo svirat. Pa se

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: već dotakli dno.
1: Nova Aleksandra Prijović i Halo. Nego, što ti kažeš o pjesmi?
2: Da, nije uopće uobičajeno onako njenom izričaju, njenom stilu, malo mi onako gangster, malo kao oni, ko oni mafijaški filmovi, znaš, iz 50-ih, 60-ih.
1: Mene
2: pa
1: podsjeća
2: onako
1: na 50 Shades of Grey. 50 nijanse sive, jel?
2: Stvarno? Da, zašto na to baš?
1: Na onu uvodnu pjesmu tamo. Ne,
2: nemam pojma koja je uvodna pjesma, koliko si ti puta gledao taj film pa da to znaš.
1: Mislim da je like Golding, nemam pojma. Ali ona isto je tako nekako, uglavnom.
2: Uglavnom da, primijetila sam zapravo.
1: Znači seksi pilom.
2: Dobro. Puno pjevača je izdalo nove pjesme unazad, ne znam, mjesec, dva, tri. I zapravo puno njih je nekako izašlo iz one svoje komfort zone, uključujući Džalu i Bubu i dobro, Nuči je ostao svoj. Ali ovoga, čekaj, Relja čini mi se da isto ima onako neke pjesme koje zapravo nisu
1: da.
2: Uobičajene njegovom stilu, tako da, evo, u tom smjeru ide i ova pjesma.
1: E, moram ti se pohvaliti, ovo je valjda album koji sam onako najbrže od svih naučio.
2: Ja mi, da, mislim onako, ukoliko 5 dana znaš onak sve,
1: manje. Već drugi dan sam znao sve, ajme, nisam čist.
2: Mateo je veliki fan Aleksandre Prijović.
1: Hvala.
2: Bila je sad na koncertu Jakova Jozinovića.
1: Da, bila je gošća tamo. Ajde, prokomentirat ćemo i to idemo svirat.
2: Ajde.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala je Panamu s 1-0. Tijekom prvih 45 minuta bolji je dojam ostavila Panama. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Ante Budimira. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi nismo najbolje reagirali, a to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
1: Hrvatska je treća u skupini s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. Engleska i Gana su bodi ispred Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni će igrati protiv Gane. Strijelac Budimir.
3: Definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koja je svaka na svjetskom prvenstvu. Trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega, i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
1: U Hrvatskom saboru nastavljaju se javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo 5 kandidata, tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih 3 ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno dvotrećinska većina u Saboru, SDP-ov Tonči Restović i HDZ-ov Ivan Malenica.
4: SDP u ovom postupku ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce.
5: Evo sad ima nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada.
1: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim. Toliko u vijestima.
0: Jutro na Room FM-u. Novo na tvom broj 1 radiju.

0: Бой. Учебуче и что писать и объявить.
1: Dobro jutro, 8 sati i 15 minuta, eto nas i u internet portalima, Daniela i Mateo sa tobom.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Pa čini se zapravo da, dok smo mi komentirali, mislim naravno aktualno je nogomet, utakmice, svjetsko prvenstvo, pa moramo krenuti s tim, jer nemamo baš niti puno izbora, onako...
1: Većina vijesti o tome,
2: jučer nismo jedva našli neke vijesti, a danas su sve o nogometu, tako da, eto.
1: Ajde, napravit ću onda uvod, ako si za.
2: Ajde, može.
1: Ajde. Hrvatska nogometna reprezentacija u ključnoj utakmici drugog kola svjetskog prvenstva teškom mukom pobijedila Panamu 1-0 i tako ostala u igri za prolazak skupine. Jedini pogodak na utakmici u Torontu postigao je Ante Budimir i to u 54. minuti. Hrvatska inače tako stigla do prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu nakon uvodnog poraza od Engleske. Pobjeda je tim važnija jer je stigla nakon što su u ranijem terminu Engleske i Gana odigrale 0-0, što je zapravo dodatno zakompliciralo cijelu situaciju u skupini L. Izabranici Zlatka Dalića morali su izbjeći poraz kako bi ostali u igri za nokaut fazu, te su u tome i uspjeli. Izbornik Zlatko Dalić zapravo je napravio i značajne promjene u odnosu na utakmicu s Engleskom. Hrvatska umjesto s 3 zaigrala s 4 braniča u formaciji 4-2-3-1. U sastav su ušli Marin Pongračić umjesto Luke Vuškovića na stoperskoj poziciji. Mateo Kovačić je zamijenio Petra Sučića u veznom redu, dok je na desnom krilu krenuo Marko Pašalić. U vrhu napada priliku je od prve minute ponovno dobio Petar Musa, a utakmica je bila posebna za kapetana Hrvatske Luke Modrića, koji je jučer upisao, to jest jutros upisao svoj 200. nastup.
2: 2000.
1: Skoro sam rekao, 200. nastup za reprezentaciju. Inače,

0: je bilo opasnije i u nekoliko navrata zaprijetila golu Dominika Livakovića, uglavnom preko desne strane napada. Luis Rodriguez je u 23. minuti pucao nakon ubačaja. Livaković je sjajnom obranom skrenuo loptu u gredu, no kasnije je signalizirao da je lopta prethodno izašla van granica igrališta. Jedini udarac u okvir gola Hrvatske uputila u sudačkoj nadoknadi kada je Martin Baturina pucao s 18 metara, ali je vratar Paname obranio njegov pokušaj. Eto, da li će na poluvremenu napravio onda i dvije izmjene? U slačionici su ostali Petar Musa i Joško Gvardiol, a ušli su Ante Budimir i Andrej Kramarić, dok se Ivan Perišić preselio na poziciju lijevoga beka. Promjene su urodile plodom u 54. minuti. Marko Pašalić je petom proigrao Josipa Stanišića na desnoj strani, a on je onda preciznim centar šutom pronašao Budimira na drugoj vratnici, koji iz blizine zabija za vodstvo Hrvatske. Samo dvije minute kasnije Hrvatska je mogla udvostručiti prednost. Modrić je gurno Pašalića u situaciju 1-1 s ratarom, no njegov pokušaj potkopavanja bio je dosta loš. Lopta mu se vratila, ali je s nekoliko metara onda promašio prazan gol i napucao loptu iznad okvira. Nakon toga Panama je krenula otvorenije malo, a Hrvatsku je spašavao Livaković. U 68. minuti dva puta je zaustavio udarac Amira Murila, a zatim je nakon kornera fantastičnom reakcijom izvadio loptu ispod grede nakon udarca Carlosa Harvija. Do kraja utakmice Hrvatska se organizirano branila i uspjela sačuvati minimalnu prednost. Pobjedom je ipak ostala u igri za 16. finala, dok je Panama ovim porazom izgubila sve šanse za prolazak dalje. Eto, mislim zapravo da sam rekao sve u utakmici i stvarno mislim da Livakoviću treba onako jedan veliki spomenik dignut, pogotovo zbog i utakmice s Engleskom, jer mislim mi tad bi imali dobrih onako 8 golova zabijenih da nije njega bilo.
1: Da, vezano uz Luku Modrića i ovu njegovu statistiku da je odigrao 200. utakmicu, zapravo ga je svrstalo, čini mi se, u klub 4 samo igrača koji su ikad odigrali toliko utakmica za neku, za svoju reprezentaciju. Da, što reći, mi zapravo cijelo vrijeme govorimo da je Hrvatska u prilično nepovoljnom položaju, ali ja ovdje imam jedan tekstić koji je ide u kontra smjeru. Kaže, pobjedom protiv Paname Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je situaciju u kojoj ste, kaže, lakše diše. Pobjeda je Vatrene dovela do toga da će u posljednjem susretu grupne faze protiv Gane biti u dobroj i zahvalnoj poziciji. Pa ajde, evo.
0: Da, uglavnom spomenuli smo da je Panama sigurno ispala, čak i ako pobjedi Englesku u posljednjem kolu, Hrvatska može završiti na prvom, drugom ili trećem mjestu. Neki od scenarija koji se zapravo mogu odigrati je: Hrvatska će biti prva ako pobjedi Ganu i Engleska ne pobjedi Panamu, što ne vjerujemo da će biti, jel? Hrvatska će biti druga ako pobjedi Ganu i Engleska pobjedi Panamu, i Hrvatska će biti treća ako ne pobjedimo Ganu. U slučaju da Hrvatska bude treća, imat će 3 ili 4 boda. Ako remizira s Ganom i skupi 4 boda, Hrvatska je gotovo sigurno u drugom krugu kao jedna od 8 najboljih treće plasiranih ekipa. A ako izgubimo od Gane, šanse su nam puno manje da prođemo u drugi krug. Morat ćemo naravno čekati do kraja kako bi se vidjelo koliko će bodova i kakav gol razlike trebati da bi se prošlo. Samo da podsjetim, Hrvatska i Gana igraju u subotu u 23 sata. U isto vrijeme igraju i Englezi protiv rasterećenih Panamaca.
1: Rasterećenih Panamaca. Meni je zapravo zanimljivo da sad u te dvije utakmice koliko smo odigrali, ova naša inače zvučna imena poput Gvardiola, ne znam, Perišića, pa evo čak i Luke Modrića, uopće zapravo nisu došli do izražaja, nego neke nove mlade druge snage su zapravo učinile posao, da tako kažem.
0: Da, zapravo pitali su i Gvardiola što je bilo, da, s obzirom na dosta lošu odigranu utakmicu. Sam je rekao da ne zna što bih rekao o svom nastupu i kaže, dobar potez izbornika da me izvede.
1: Eto, što reći, Hrvatska će u potpunosti znati s kakvim rezultatom protiv Gane prolazi u drugi krug, jer će u čak 10 od 12 skupine natjecanje grupne faze biti gotovo. Evo ga.
0: Nadam se da ste slušali jučer našu navijačku listu koja vam išla od ponoći pa sve do početka utakmice, to jest do 1 sat. Ako niste, ajde ovako da sam malo proslavimo ovu pobjedu, jer ipak postoji mogućnost da idemo dalje.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
1: Ko će?
2: Pa ne znam. Dobro jutro, ljudi.
1: Dobro jutro, 8.26, eto nas i u drugome krugu.
2: Ti si rekao da imaš vijest, pa...
1: Imam, zapravo tiče se ovih...
2: Jednu ali vrijednu.
1: Jednu ali vrijednu. Srušeni su rekordi u Europi, nažalost i deseci mrtvih. Imamo tu i crveno upozorenje za tri hrvatske regije što se tiče ovih vrućina. I dalje smo u samom toplinskom valu, vrhunac još nije ni stigao, tek je onako početak samog toplinskog vala. Inače, Europu je zahvatio opasan toplinski val, znanstvenici upozoravaju da će ovog tjedna temperaturni rekordi biti ne samo dosegnuti, nego i znatno premašeni. Ovo je već drugi toplinski val koji ruši rekorde u posljednja dva mjeseca, a nacionalni temperaturni rekordi mogli bi pasti prije srpnja, inače najtoplijeg mjeseca u godini, jel? 40 ljudi utopilo se u Francuskoj proteklih dana pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordne vrućine. 40.
2: Da.
1: Nekoliko ljudi utopilo se u Njemačkoj i u Španjolskoj su temperature premašile vrućih 45 stupnjeva Celzija u Andaluziji, a gotovo cijela Španjolska je pod upozorenjem zbog vrućine. Upozorenja su inače i na snazi za 23 europske zemlje, od kojih je 5 na najvišoj crvenoj razini, na primjer to su Njemačka, Francuska, Španjolska, Švicarska i Luksemburg. Švicarsku inače znamo kao zemlju planina i zemlju onako dosta umjerene klime, ali eto i tamo su sada toplinski i tamo se isto također obaraju toplinski rekordi. Francuska se suočila sa najtoplijim danom zabilježenim od kako su počela mjerenja 1947. godine, pri čemu se tamo prosječna temperatura u zemlji popela na 30 celzijevih stupnjeva, to je 29,8. Zemlja se i dan ranije već suočila s najtoplijom noći u više desetljeća, pri čemu je prosječna temperatura dosegnula 21,6 celzijevih stupnjeva, što je tamo najviša razina od 1947. godine. Što se Hrvatski tiče, Državni hidrometeorološki zavod je podigao razinu upozorenja zbog toplinskog vala koji će se u Hrvatskoj zadržati do kraja tjedna, ali i nastaviti u drugoj polovici idućeg tjedna. Najviša razina upozorenja, ona crvena, vrijedi za Jadran, gdje se od petka za Rijeku, Split i Dubrovnik najavljuje crveno upozorenje, odnosno vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Da, eto, to je više manje to o tim vrućim temperaturama. Koliko vidim, barem sam gledao na mobitelu jutros temperature, vidim da će negdje kod nas, zapravo ovdje kod nas, dosezati vrućih 37 celzijeva stupnja. Uglavnom, ljudi moji, hidrirajte se puno, ne izlazite u onim najkritičnim trenucima
2: kako
1: dana.
2: Kako to reći čovjeku koji radi na baušteli? Kako to reći
1: poslodavci?
2: Kako to reći dostavljaču? Kako to reći čovjeku koji radi vani na ulici, koji, ne znam, ljudi moraju raditi, a mi govorimo ne idite van. I onda dok mi kažemo ne idite van, vjerojatno nam onako skidaju sve po spisku, znaš, jer onako mora ići van.
1: Da, i Ministarstvo unutarnjih poslova, tj. Ravnateljstvo civilne zaštite, također je objavilo tu neke savjete za pridržavanje, jel, za vrijeme ovog toplinskog vala. Oni savjetuju, na primjer, rashladiti tijelo i piti dovoljno tekućine, jer sa znojenjem naravno gube više tekućine, čime onda dolazi i do dehidracije. Probajte izbjeći gazirana pića, tj. Pijte negaziranu vodu te niskokalorične napitke, po mogućnosti bez kofeina, alkohola i šećera. Naravno, to je izbjegavanje onako boravka na direktnom suncu u razdoblju od 10 do 17 sati, a najviše djeca, trudnice, starije osobe, srčani bolesnici, pa čak i bolesnici sa kroničnim bolestima. Što se tiče ovih osoba koje si spomenula, koje rade na otvorenom, oni se trebaju češće odmarati, skloniti u hlad i unositi tekućinu barem svakih 30 minuta. Naravno, tu je preporuka za odjeću, onako nositi laganu i svjetliju odjeću od nekih prirodnih materijala, te zaštititi glavu od direktnog sunca. Probajte naravno i rashladiti onako prostor u toku noći, koliko možete, jer nije baš i da po noći nešto temperature padaju. Kažu također iz civilne zaštite da bi bilo dobro zatvoriti prozore, spustiti rolete, naročito one koje su okrenute prema suncu, i ono što većina ljudi zaboravi, ali isključiti što više moguće električnih uređaja u domu, jer svaki električni uređaj onako zagrijava dodatno prostor, na primjer znamo kad upali televizor, on također isijava toplinu. To je to, i možda ono najbitnije što bi volio spomenuti, nemojte ostavljati djecu u automobilima, ni životinje, ni djecu, ni na minutu, jer znamo i sami, onako živa u autu, zna skočiti na 70-80 stupnjeva. Eto. Eto, to je to više manje što bih htio reći o tome.
2: Čini mi se da je jučer na TV-u bio podatak da je dvoje djece, čini mi se, preminulo jer su bili zatvoreni u automobilima, ali negdje nije to bilo kod nas. Evo sada baš ne širim dezinformacije, ali nešto mi je uho zabilježilo jučer neki takav podatak.
1: Da, imali smo mi takve slučajeva proteklih godina, nažalost. Ljudi većinom rade dosta automatizmom, znate, ono, vozite dijete u školu. Ne razmišljate o tome što radite, jel, pa bio se baš dogodio slučaj da je jedan, mislim da je bio vojnik, ostavio, to je zaboravio dijete ostaviti u vrtiću, malo dijete.
2: Da, jer inače to nije radio, nije imao naviku.
1: Da, radila je to njegova žena, taj dan je trebao on to napraviti i eto, nažalost je zaboravio, ostalo dijete u autu i završilo je tragično. Uglavnom, ljudi, pamet u glavu, još jednom dehidrirajte se, da ne bi dehidrirali. Eto, to je to što se tiče tih vrućina.
2: Da, idemo, kaže, opasna bolest ponovno prijeti, zabilježeni je prvi smrtni slučajevi. Kaže da se bjesnoća ponovno širi Europom. Vlasnike pasa u Europi se potiče da cijepe svoje pse protiv bjesnoća nakon što se nedavno opet pojavila bolest koja je smrtonosna za ljude ako ih ugrize zaražena životinja. Eto, to je utorak napisala njemačka agencija DPA ili DPA.
1: Da.
2: Znači, istraživači Francuske agencije za zdravstveni nadzor su pronašli dva soja virusa bjesnoće koji se širi u zemljama koje uključuju Ukrajinu, Mađarsku i Slovačku. Ali pazi, Mađarska nam je tu. Što treba jednoj lisici da prijeđe iz Mađarske kod nas i zarazi nekog našeg psa ili ti lisicu i čovjeka itd. Iako je bolest uglavnom iskorijenjena u Europi, bjesnoća se ponovno počela pojavljivati u Poljskoj 2021. godine.
1: Da, inače, preko 100 slučajeva zaraze identificirano je 2025. u Rumunjskoj. Povratak bjesnoće vjerojatno je potaknut smanjenjem broja cijepljenja i to u Ukrajini nakon ruske invazije početkom 2022. godine. Prošle godine, čak što si sama spomenula, preminuo jedan muškarac u Rumunjskoj nakon što se zarazio bjesnoćom, što je zapravo prvi takav smrtni slučaj u Europi od 2012. To si također rekla. Ja bih se samo dotakao znakova zaraze kod pasa i šišmiša, dok su simptomi kasne faze bjesnoće poput agresije i slinjenja kod pasa jasni. Zaraženi ljubimci mogu ponajprije pokazivati manje očite znakove poput nemira ili smanjenog interesa za uobičajene aktivnosti. Šišmiši su još jedna životinja koja može prenositi bjesnoću, te bi ih trebalo smatrati opasnima, osobito ako se pokušavaju ugnijezditi blizu ili unutar kuća, te istovremeno djeluju pristupačnije nego i inače, što također može biti znak zaraze.
2: Da, kod nas su bacani oni keksići, da tako kažem. Prije nekih 2-3 mjeseca otprilike, cirka oko, tako da te naše životinjice jesu divlje procijepljene, ali eto, očito može doći iz neke druge države.
1: Eto, to bi bilo to o bjesnoći. Sad, Bože, ne znam jel da kažem ovo.
2: Reci.
1: Ova bjesma je podsjetila na onu pjesmu od Nive Celzius. Bjesna, u što sam bjesna.
2: Ona nije dobila keksić.
1: Idemo svirati.

0: Eto nas i u trećem krugu internet portala. Još jednom dobro jutro ljudi. Malo sam usporen danas, nemojte mi zamjeriti.
1: E da, sad za sve ovoga tehničke pogreške znate da je Mateo kriv, nisam ja za miksetom danas, tako da, eto.
0: Eto, vidiš, posrećilo ti se.
1: No, dobro, idemo, i tu je neki kanibalizam na djelu.
0: Joj.
1: Da, kaže bolničar iz pakla. Mađarska policija uhitila je 30-godišnjeg bolničara u Budimpešti zbog sumnje da je skupljao i jeo ljudske ostatke, ali pazite, to čak nije ni svježe, to je iskopano. Muškarac je uhićen 17. lipnja nakon dojave da dijelove tijela skriva kod kuće i na radnom mjestu u bolnici, da.
0: A nećeš reći da nam je to iz susjedne države?
1: Odakle? Pa rekla sam, mađarska policija.
0: Aha, pardon.
1: Tijekom pretresa njegovog stana istražitelji su pronašli lubanje, cijelu potkoljenicu, šaku, ljusku kožu lica te kovčeg pun drugih kostiju. Pronađeno je i srce u staklenci za koje forenzičari još utvrđuju je li ljudskog ili životinskog porijekla.
0: Počećan onaj jedan film ili seriju što je zapravo radio od ljudskih kao...
1: A ima, dobro, može se, ima više filmova na tu temu, ove što je pravio od ljudske kože kao...
0: Da, ali teško mi je to zamisliti da to stvarno postoji.
1: Da, mislim, užas. Ja uvijek volim reći ovoga da ima, tko zna koliko toga još ima i događa se da se ni ne zna. Tako da uglavnom onako, što reći za čovjeka, da je preskočio terapiju ili što?
0: A ne znam, inače tijekom ispitivanja priznao je da je prikupljao dijelove tijela te je rekao da ga posebno privlače ljudski ostaci, kao i da od takvih dijelova pripremao hranu i konzumirao je.
1: Joj.
0: Ajme, užas. Da, ajde kad smo...
1: Evo, prostite svi vi koji sad oručkujete.
0: Joj. Da, ajde kad već pričamo o tim lošim vijestima, htio bih samo još jedno ovako na brzinu da je prođemo, mislim moramo i to spomenuti nažalost, s obzirom da se emisija zove internet portali, jel? Inače 36-godišnjak iz Imotskog kojem se sudi za silovanje, pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede i to 18-godišnjakinji iz Splita završio u bolnici dan uoči završetka suđenja na Splitskom županijskom sudu. U zatvorskoj ćeliji progutao je dvije britvice i grickalicu za nokte. Naravno, zbog njegove hospitalizacije onda rasprava jučer nije održana. Nastavak postupka očekuje se nakon što se razriješi njegovo zdravstveno stanje. Inače, trebamo podsjetiti u kojem se slučaju radi. To je slučaj iz lipnja 2024. koji je potresao hrvatsku javnost. Prema samoj optužnici, mladu djevojku koja se nakon noćnog izlaska vraćala kući, udario je prvo šipkom u glavu, nakon čega ju je silovao. U istrazi je policija tada i tražila pomoć građana te objavila snimke nadzornih kamera s jednog objekta na splitskom Kmanu. Nedugo potom priveden je muškarac, no istragom je utvrđeno da nije povezano s tim teškim kaznenim dijelom i onda su pravoga čovjeka zapravo uhitili 2 tjedna nakon napada i od tad se nalazi u istražnom zatvoru. Uglavnom, eto, još jedna onako ružna vijest iz Hrvatske.
1: Da, toliko ružna da uopće zaista ne želim ništa komentirati.
0: Da.
1: Vezano uz to. Kažu, tužba 16-godišnjaka trebalo bi biti drugo suđenje pred Državnim sudom u Kaliforniji koji ispituje navode osobe koje kažu da su pretrpjele štete zbog društvenih mreža namjerno dizajniranih da stvaraju ovisnost. Je, slažem se. YouTube u Googleovu vlasništvu nagodio se u tužbi koju je podnio maloljetnik tvrdeći da je platforma narušila njegovo mentalno zdravlje. Priopćili su njegovi odvjetnici utorak uoči drugog suđenja u Kaliforniji oko uloge društvenih mreža na krizu mentalnog zdravlja kod mladih. Slažem se, algoritmi agresivno rade na način da da ti plasiraju točno ono što interesira.
0: Upravo to, a iz tog razloga dolazi onda do ovakvih stvari, do ovakvih vijesti koje ću sad pročitati. Inače, sedmorica maloljetnika koji su početkom ovog mjeseca brutalno pretukli muškarca na školskom igralištu, županijski sud im nije odredio istražni zatvor, iako se petorici na teret stavlja pokušaj ubojstva. Dvojica su prijavljena za blaža kaznena djela, to je sudjelovanje u tučnjavi i nasilničko ponašanje. Kako su mediji već i prije pisali, riječ o mladićima starima 14 i 15 godina, dok je jedan tek navršio 16 godina. Iako su pušteni da se brane sa slobode, sud im je odredio mjere opreza, to jest obavezno javljanje policiji te privremeno pojačan nadzor centra za socijalni rad. Uglavnom, što se tiče same te snimke, postoji snimka toga premlačivanja. Kada je muškarac pao na tlo, oni i dalje nisu prestali sa udarcima, već su ga snažno cipelarili. Mnogi naravno postavljaju se i pitanje zašto im nije određen istražni zatvor. E pa tu je svoj komentar onda dala sutkinja Visokog kaznenog suda Lana Peto Kujundžić, koja tvrdi kako ta sudska odluka ispravna, znači što ih nisu, jel, što im nije određen istražni zatvor, jer se mlađim maloljetnicima, a dječaci između 14 i 16 godina to jesu, istražni zatvor određuje samo kao iznimna i krajnja mjera. Isto je i sa maloljetničkim zatvorom koji im se određuje samo iznimno i uglavnom se kažnjavaju odgojnim mjerama. Uglavnom ne znam što bih tu rekao, ja bih svakako postrožio kazne, mislim fučka što oni imaju 14 i 15 godina, ti sa 14 i 15 godina već sam bi trebao znati, jel, mislim, što je dobro, što nije.
1: Da, otkud zapravo dolazi to silno nasilje, jesu li krive toliko društvene mreže ili možda to kreće već i od kuće? Jer neko dobro dijete, znaš, neće onako vidjeti neki loš video iz a sad ću ja to napraviti, ako zapravo u njegovoj psihi sve funkcionira. Nije, ja ne slažem se baš tobom da je zatvaranje, istražni zatvor ili što već sad baš neko rješenje. Ja smatram da ta djeca trebaju proći
0: preodgoj,
1: da, razgovor sa psiholozima, s psihijatrima, s kim već, treba im se pomoći.
0: Ali ja bi im svakako uskratio, mislim, kretanje, jel?
1: Dobro, eto.
0: Inače, što se tiče samog tog slučaja, kažu oni da niko ne provjerava roditelje tih maloljetnika, obično postoji problem sa samim roditeljima,
1: ali
0: njih se nažalost ne može kontrolirati. Oni su ti čiji je loš odgoj doveo do problema sa djecom, a roditelje sustav jednostavno ne može preodgojiti. Inače, da je mladićima koji su na školskom igralištu pokušali ubiti muškarca odlukom suda bio određen istražni zatvor, sud bi im tu mjeru onda mogao zamijeniti takozvanim kućnim pritvorom, dobili bi tada elektronički nadzor i svaki njihov korak bi bio nadziran. Ali to dolazimo i do nesrazmjera između tih kazni, jer sjetimo se ovih dečki koji su zapalili
1: vjesnik,
0: određenim je, jel?
1: Da, njih su zatvorili i to s pravim onim pravim teškim zatvorenicima i dečki su još onako psihički bolje stradali tamo.
0: Da, i na kraju sad su u kućnom pritvoru i dalje, koliko sam uspio stražiti su u kućnom pritvoru, dok evo na primjer ovi koji su doslovno napravili pokušaj ubojstva sad.
1: Slažem se s tobom. Nesrazmjer je, da, i što se tiče samo onako kažnjavanja u samom prometu, što si spomenuo jučer, i on je vozio koliko 250-300 pa je dobio nešto sitno, a dok imaš onako 10-20 prekršaj pa dobiješ
0: skoro pa istu kaznu. Da, tako da.
1: Eto, neki balans bi se trebao pronaći u svemu tome.
0: Ali trodioba vlasti,
1: dobro.
0: Eto, ništa, to je to od internet portala. Ljudi, ajde Bokić.
1: Bok. Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti? Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Dobro jutro, ti želi tvoj broj 1 radio. Room FM.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Room FM i Media Servis.
5: 9 sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala je Panamu s 1-0. Utakmicu je obilježio 200. nastup Luke Modrića, čime je postao četvrti u povijesti s tim postignućem.
6: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretni zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
5: Hrvatska je sada treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. Engleska i Gana su bod ispred Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni će igrati protiv Gane. Izbornik Zlatko Dalić.
7: Gana je danas pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu, uspjela je Engleskoj uzeti bod, čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada. Mi se moramo pripremiti za tu utakmicu, jako dobro. Biće sigurno slična današnjoj sa posjedom lopte na našoj strani.
5: Toplinski val zahvatio je veći dio Europe. Najgore je u Francuskoj, gdje temperature na zapadu prelaze 41 stupanj Celzijev. Više od 40 ljudi utopilo se u prethodnim danima, pokušavajući se rashladiti i pobjeći od rekordnih vrućina u toj zemlji. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Za cijelu hrvatsku obalu na snazi je narančast, odnosno žuto upozorenje. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Nakon godinu i pol dana radova, Šlosirove stube u Zagrebu službeno su ponovno otvorene za građane. Iako je prvotnim planom bilo predviđeno da radovi traju 8 mjeseci i da završe u kolovozu 2025. rok je u nekoliko navrata produljen zbog stanja na gradilištu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
8: Simbol grada, na neki način vrlo bitna pješačka poveznica, kad god su neka događanja gore na Šalati, ove stube su ključne zapravo za komunikaciju. Međutim, evo sad su doista obnovljene na najbolji mogući način u skladu sa svim konzervatorskim smjernicama.
5: Toliko u vijestima.
9: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
10: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
11: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Kraš Napolitanke Čoko 108 grama €49. Podravka Grah 800 grama €69. Samo uz moj studenac aplikaciju Chips Let's Party 150 grama 99 centi. Nikad više super popusta.
12: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Room FM.
13: Bile su to vijesti medija servisa točno u 9, a ovo je jutro zapravo uz Matea i Danielu. Ako trenutno doručkujete, želim vam dobar tek, evo Mateo nam gablicuje. Mateo, dobar tek i tebi. Ovo je Room FM, slušamo Halida Beštića.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 9 je sati 15 minuta, dobrodošli u nove servisne. Krenimo naravno s prognozom, ali ovaj puta idemo lokalno. Kažu pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz lokalno jači razvoj oblaka. Moguće poneki pljusak s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, najviša temperatura od 31 do 33 stupnja. S tim da je trenutno u Virovitici 26,6 u usporedbi s jučerašnjim danom, a samo jedan stupanj hladnije, ili se može uopće reći hladnije nego jučer. Idemo na promet. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje naravno traju radovi. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Velika Kopanica i Babina Greda u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Te zbog izvanrednog prijevoza povremeno se prekida promet na državnoj cesti DC23 Senj Žuta Lokva kod Prijevoja Vratnik. Je rasut teret na autocesti A6 Rijeka Zagreb. Eto, samo pripazite ukoliko putujete tim dionicama. Promet u Virovitici je trenutno pa onako srednje gustoće, nema nikakvih zastoja, ali prometa svakako ima. 099 753 9028, slobodno nam dojavite, vidite li bilo kakve promjene. Naravno, sretan put.
0: Jutro na Rum FM-u.
1: Je, ovo i dalje jutro na Rum FM-u. Dobrodošli, nadam se da ste se naspavali, pogotovo nakon jučerašnje utakmice, ako ste ju pratili. Slušamo Radomana Manojlović.

0: da ne čujem. Nikola Rokvić i Curice. E, Curice, si dobro?
1: Jesam, jesam, dobro sam. Kako si mi ti, Mateo?
0: Dobro, dobro jutro, ljudi moji, kako ste vi? 0997539028. Daj podijelite nešto s nama, radite nam, smijete i vi nama pisat kad vam je dosadno, kad vam treba društvo, smijete se vi nama javiti.
1: Isto kak mi vas gnjavimo u eteru, tak možete i vi nas gnjaviti.
0: Upravo, to. Ništa, to je to što sam htio reći.
1: Ok, danas zapravo, eto, nemamo ni hit dana, treba, inače ide otprilike u ovo vrijeme u 9.30, nema danas ništa.
0: Nema danas ništa jer imamo želje, čestitke i pozdrave i to povodu vjenčanja mladenaca Ivone i Marka, ali o tome ćemo naravno u 11 sati kada
1: Nakon još malo gnjavljenja.
0: Da, kad dađe vrijeme uglavnom za to. Sljedeća stvar u nastavku nam inače je nova stvar Uroša Živkovića. Pitam te, imali smo jučer premijeru u 12.30, pjesma je izlazila u 14, haha, eto sat i pol prije ste imali prilike čuti, prije nego svi drugi zapravo.
1: Ekskluzivno, samo na Rume FM.
0: Da, a upravo ta stvar ti ide sada opet.
2: Ja sam Uroš Živković, a ovo je moja nova stvar na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: Ostani dalje uz Jutro na Room FM-u.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Jutro na Room FM-u.

0: Ivana Selakov i probijam led u 9.39. Baš ljetna stvar, baš bar mene podsjeća onako na one ljetne dane. Mislim, ne znam, to sam valjda slušao po ljetu u klubovima, nemam pojma.
1: Dobro, dobro. Eto. Imamo danas, ajde ovako brzinski, imamo danas tu neke, svaki dan zapravo imamo imendane, ali danas 24. lipnja Ivan, Ivana, Iva, Ivanko i Krsto, evo.
0: Ivana?
1: Ivan, Ivana, Iva, Ivanko i Krsto.
0: Opa, pa danas ima puno ljudi imendan, pa sretan vam imendan, ljudi.
1: Sretan imendan, tako je. Šta me gleda, što je to od imendana, nema dalje.
0: Dobro, ništa, zapravo htio sam malo prokomentirati ljeto, kako bi nam moglo biti zapravo ovo ljeto.
1: Mnogo toplije nego prošlo.
0: Da, osim, da. A ništa, idemo onda svirat nešto ljetno. Kad smo već ga onako zaglibili, ajde neka bude ovako. In vivo i Bojan i moje leto. Dobar dan.

0: Jenna Lončarević i Tugo sreće, srećan put.
1: Da. Ajdemo biti malo mrvicu ozbiljni. Jučer, 23. lipnja u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Virovitica bilo je dobrovoljno darivanje krvi, ali je bio onako rekordan odaziv od 97 darivatelja. Mm-hmm. Da kaže, dobrovoljni darivatelji krvi još su jednom pokazali svoju humanost na akciji održane u Virovitici, gdje je zabilježen, rekla sam već, rekordan odaziv od 97 darivatelja, a zaista je. Inače, onako imamo vijest od, ne znam, 60, 70, 80. Prikupljeno je 86 doza krvi, a među sudionicima bili su i višestruki darivatelji, te oni koji su krv darovali prvi put, potvrđujući važnost ove plemenite geste. Ja se moram, nekako onako si mislim, vjerojatno su ljudi čuli onu jednu informaciju, tako je, i meni je to bila nova spoznaja, da svaka donirana krv zapravo prvo ide na pretrage u Osijek, u KBC u Osijek, i onda zapravo ako može se tijekom te pretrage zapravo otkriti da li vi od nečega bolujete, imam čak neki osjećaj da možda ljude, neke ljude to potaknulo, ne bi li sami sebe kontrolirali na kraju, iskontrolirali.
0: Pa gledaj ovo, s obzirom da sama si rekla rekordan odaziv, da, je 97 da. Ljudi, ako sam dobro zapamtio.
1: Da.
0: Ljudi, prvo svaka vam čast, tak treba biti.
1: Tako je.
0: To je to. Ne znam šta da kažem. Evo, Danijela vam je rekla ovo. Znači, svaka krv koja se uzme, jel, ide na dodatne pretrage u slučaju da nešto, ne de Bože, nije u redu s vašom krvi, svakako ćete saznat ako je ta krv ide dalje u optjecaj, to je se daje se potrebitima.
1: Da. Ljudi, bravo i nemojte odustati. Darujte krv i dalje.
0: Je, i što se tiče darivanja krvi, jel, to sve možete pratiti i putem stranica Crvenog križa.

0: Чекай, та в могу чи?
1: Твоїм сам руками.
0: Невероятно.
2: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
3: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
4: Rum FM
5: i Media Servis.
6: 10 je sati.
7: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladala je Panamu s 1-0. U dvoboju dvije momčadi koje su u natjecanje krenule porazima tijekom prvih 45 minuta, bolji je dojam ostavila Panama. Od samog početka drugog poluvremena Hrvatska je bila opasnija i povela je u 54. minuti golom Ante Budimira, što je ostao i jedini pogodak na utakmici. Izbornik Zlatko Dalić.
9: Mi nismo najbolje reagirali. I aj to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti 3 boda. Nisam naravno najsretniji sa igrom, ali evo kažem, zaboravit ću to i okrenem se ovome što nas čeka.
8: Hrvatska je sada treća na ljestvici skupine s 3 boda, dok je Panama na dnu bez bodova. Engleska i Gana su bodi ispred Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni će igrati protiv Gane. Strijelac Ante Budimir.
10: Definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koja svaka na svjetskom prvenstvu. Trebamo se usmjeriti na nas, definitivno prije svega, i izvući danas iz ove utakmice ono što je bitno da možemo nastaviti rasti u turniru.
8: Američki senat izglasao je zakon kojim se od predsjednika Donalda Trumpa traži obustava američke vojne akcije protiv Irana. Senat je glasovao 50-48 za rezoluciju koja je ranije ovoga mjeseca prošla i zastupnički dom. Prvi je to put da su oba doma kongresa usvojila takvu rezoluciju. Američki predsjednik na društvenim je mrežama kritizirao glasovanje, nazvavši ga loše tempiranim i besmislenim, te optužio one koji su glasovali za da time daju podršku Iranu i dodatno mu otežavaju obavljanje dužnosti. U Hrvatskom saboru nastavljena su javna saslušanja kandidata za suce Ustavnog suda u ponovljenom postupku. Podsjetimo, jučer je pred Odbor za Ustav stalo 5 kandidata, a tijekom dana će preostalih 11. Za izbor preostalih 3 ustavnih sudaca potreban je dogovor vladajućih i oporbe, odnosno dvotrećinska većina u saboru. Toliko u vijestima.
3: Servisni centar Rum FM-a.
11: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Zbog prolaska izvanrednog prijevoza, povremeno se prekida promet na državnoj cesti Senj-Žuta Lokva kod prijevoja Vratnik. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopediste i motociklista. Vozače ostalih vozila molimo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Jasenovac, Svilaj, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Prijepodne na Rum FM-u.
12: Eto nas i u prijepodnevu, još punih sat vremena se družimo od 11 sati. Još jednom da podsjetimo, slušamo želje, čestitke i pozdrave. Dan će imati evo sa tobom.
13: Da, dobrodošli.
12: Dobrodošli, inače temperatura u našem gradu na 27 stupnjeva.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Svaka, pa svaka, svaka reakcija, kak se kaže, svaka reakcija zaziva posljedicu, nemam pojma.
2: Jel ima u Hrvatskoj ono ko u Americi, onaj koji peti amandman kad se možeš pozvati na šutnju?
3: Sam onako stala oduševljena svojim jajima.
0: Ej, mi se. Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: sa tim vremenskim prognozama. Idemo na to malo lokalnije, što će nam se zapravo događati. Čini se da ovaj toplinski val neće proći sve do kraja ovog lipnja. Kažu, toplinski val koji je zahvatio naše područje potrajat će vrlo vjerojatno do kraja lipnja, uz sve više toplih i tropskih noći te dnevne temperature koje će se penjati, ajme, pazite, do 37, a lokalno moguće i više. Kažu da postoji mogućnost da se približimo ili čak srušimo lipanjski temperaturni rekord za Viroviticu. I što ja sad tu više mogu reći? Rekli smo već, onako, pite puno tekućine, ne zatvarajte djecu u aute niti kućne ljubimce. Što reći osim ono, ljudi, čuvajte se u debeloj hladovini.
1: Kad sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.

0: Tamara Milutinović, 15 do 2, nije 15 do 2, ali je koliko, 5, 4 do 11.
1: 10.56, ne kompliciraj.
0: Ljudi, moramo se odjaviti. Reci Mateo, zašto?
1: Ništa, to je to, ljudi moji, od mene i Danijele, to je to Danijele i mene. Da, imamo želje, čestitke i pozdrave odmah nakon vijesti medija servisa, i to u povodu vjenčanja mladenaca Ivone i Marka.
0: Ivona i Marko, pusica, vam šaljemo puno, puno ovoga lijepih želja i od nas. Budite nam dobro, sretni, veseli, živi, zdravi.
1: Sve si rekla.
0: Sve sam rekla. Ljudi, čujemo se sutra.
1: Ajde, bok.
0: Bokić.

0: Room FM i Media Servis.
1: 11 je sati. Vijesti Media Servisa. Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Od posljedica tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadru, preminuo je jedan muškarac, izvijestila je tamošnja policija. Dojava o tučnjavi u kojoj su sudjelovala dvojica muškaraca stigla je nešto prije ponoći. Dolaskom na mjesto događaja policija je zatekla ozlijeđenog muškarca koji je prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je podlegao ozljedama. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem je uhićen te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje. Pred saborskim odborom za ustav nastavljeni su javni razgovori s kandidatima za ustavne suce u ponovljenom postupku izbora. Nakon što su članovi odbora jučer saslušali 5 kandidata, pred njih dolazi preostalih 11. Prvi je na redu Mirko Klarić.
2: Želim kazati jeste da sam se u tom svom dosadašnjem profesionalnom angažmanu zapravo uvijek trudio da na jedan korektan i koliko god mogu objektivan način pokušam analizira stanje stvari onako kako bi to trebalo biti, a da pri tome ni na koji način ne našteti nekom drugome ili da na neki način ne povrijedim nekoga za koga držim da to ne bi bilo u redu.
1: Podsjetimo, biraju se 3 ustavna suca, za njihov izbor potrebna je 2/3 većina u Saboru, odnosno nužan je dogovor vladajućih i lijeve oporbe, što nije postignuto u prvom slučaju. Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače dostavile su Ministarstvu financija argumentacijski memorandum. Dokumentom staju u obranu paušalnih obrtnika i malih obiteljskih iznajmljivača koji se nalaze na udaru vladinog 11. antiinflacijskog paketa. Memorandumom traže transparentne procjene učinaka, stvaran dijalog sa zainteresiranim dionicima te razmjerno oblikovanje poreznih mjera. Iz udruga poručuju kako ne traže povlastice, već razumna pravila i predvidiv sustav. Ističu i kako ostaju otvoreni za suradnju s resornim ministarstvom i drugim nadležnim tijelima. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 32 stupnja Celzijeva u Splitu, 30 u Rijeci, Zagreb mjeri 28, u Osijeku 27. Vrijeme pretežno sunčano te i dalje vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak s grmljavinom, moguće uglavnom na istoku i u Istri. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura je između 30 i 35.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Ivone i Marka. Room FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

za mladence, Ivonu i Marka. Nek vam danas bude najljepši dan, a svaki koji dolazi još ljepši. Puno veselja, ljubavi i pjesme u vašem domu. Živjeli mladenci, Vanja i Mario.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Ivona i Marko, želimo vam more ljubavi, ocean sreće i cijeli život zajedništva. Žele vam Igor, Marijana, Lorena, Helena, Nika i mala Elena.

0: Mladencima Marku i Ivoni sretno vjenčanje i vječnu ljubav želi obitelj Manović.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu

0: Ovo je Room FM.
1: Komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Tata, ti si bio moj oslonac dok sam učila hodati i danas, kada odlazim u novi život, ti si i dalje moj oslonac u srcu. Hvala ti što si oduvijek bio tu, tih, snažan i pouzdan, moj heroj u tišini. Tvoja Ivona.

Mama i tata, hvala vam za bezbrižno djetinstvo i na tome što ste me naučili da se radom i trudom ide kroz život. Danas djevojka, sutra supruga, ali uvijek vaša djevojčica. Voli vas vaša Ivona.

Dragi Marko, danas mi je srce puno jer postajem tvoja žena. Hvala ti što si moj najbolji prijatelj, ljubav i oslonac. Volite, Ivona.

Draga kumo, ti si moja snaga i moj oslonac u svemu. Iako danas krećem novim putem, ti si zauvijek dio mog svijeta. Tvoja Ivona.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi naši šogori i šogorice, hvala što dijelite s nama osmijehe, zagrljaje i radost ovog posebnog dana. Vaša prisutnost čini ovaj dan posebnim i nezaboravnim. Želimo vam veselu i nezaboravnu feštu. Do jutra. Vaši Ivona i Marko.

zahvalan. Znam da sam na tebe uvijek mogao računati od djetinjstva do momačke, pa sve do današnjeg da. Hvala ti što si moj prijatelj i moj svjedok, tvoj kum

Barjaktaru, drži zastavu čvrsto. Ako padne, ti si kriv. Ako ne padne, opet si kriv, jer nisi dovoljno mahao. Od Marka za potu.

Dragi Ivona i Marko, neka vam današnji dan bude tek prvi od bezbroj sretnih dana koje ćete zajedno dijeliti. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, smijeha i zajedničkih uspomena. Od srca vam čestitaju susjedi Valentina i Dejan s Anastasijom.

Dragi Marko, zapamti, ti si gazda. Naravno, kada žena nije doma, čestitam na gubitku slobode, bilo je lijepo dok je trajalo.

0: satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Mojoj najboljoj prijateljici, mojoj kumi, zajedno smo odrasle, smijale se do suza, plakale kada je bilo teško i bodrile jedna drugu kada je bilo najpotrebnije. Danas gledam kako započinješ novo životno poglavlje i srce mi je puno sreće. Želim ti svu ljubav ovog svijeta, tvoja kuma Petra.

Dragi mladenci, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće i razumijevanja. Neka vas kroz život uvijek prati pjesma, osmijeh i zajedništvo. To vam od srca žele kumovi Marijana i Zdravko.

Neka vaša ljubav bude vaša snaga u teškim trenucima i vaša radost u sretnima. Gradite svoj život u povjerenju, poštovanju i nježnosti i neka vam svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh. Sretno u zajedničkom životu žele vam Ana i Mihael.

Kume Marko, od srca ti čestitam na najljepšem danu u životu. Neka vas prati ljubav, sreća i razumijevanje kroz sve godine koje dolaze. Tvoj kum Leonardo.

0: Ovo je Room FM.
1: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Rio Mare tuna komadi 120 grama 1,99 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Jar deterđent za posuđe Lemon 2,09 €. Nikad više super popusta.
0: Room FM i Media Servis.
2: 13. sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Preostalih 10 od ukupno 15 kandidata za ustavne suce tijekom dana redaju se pred saborskim odborom za ustav u ponovljenom postupku. Prošli put vladajući oporba se nisu dogovorili oko kandidata za koje je potrebno u saboru dvotrećinska većina, a već sad je izgledno da će se ustavni sud teško popuniti do ljetne stanke 15. srpnja. Predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica.
3: Imamo zapravo stav SDP da će sami predložiti te kandidate, dakle ono što su spočitavali HDZ-u, dakle sad će to sami raditi, a što se tiče izbora, to je sudac Ustavnog suda, ja osobno nisam optimističan da će do dogovora doći, s obzirom da dogovor mora biti rezultat nekakvih razgovora.
2: Od posljedica tučnjave koja se sinoć dogodila u Zadru na gradskom predjelu Bokanjac preminuo je jedan muškarac, izvijestila je policija. Doba tučnjevi u kojoj su sudjelovala dvojica muškaraca stigla je nešto prije ponoći. Dolaskom na mjesto događaja policija je zatekla ozlijeđenog muškarca koji je prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je podlegao ozljedama. Muškarac koji se dovodi u vezu s događajem je uhićen te se nad njim provodi kriminalističko istraživanje. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Za cijelu Hrvatsku obalu na snazi je narančasto, odnosno žuto upozorenje. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Toplinski val koji je zahvatio Francusku od 17. lipnja uzrokovao je rekordne temperature i zatvaranje više od 800 škola. Jučer je u Francuskoj zabilježen najtopli dan od kada postoje mjerenja. 90% zemlje je pod crvenim meteo alarmom zbog vrućine. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Splitu je 34, Rijeci 31, Osijeku 30, a Zagrebu 29 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka, moguće poneki pljusak uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar slab, umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
5: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožac od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
4: Financirano sredstvima Europske unije.
6: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €1,89. I 50% popusta na fantastične krpe iz pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
7: Draga Ivona i Marko, od srca vam čestitamo na sklapanju braka. Neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i mnoštvom prekrasnih trenutaka. Sve najbolje želim vam obitelj Šogorić.

Ivona i Marko, danas neka se pjeva, pleše i veseli do jutra, a takvo veselje neka vas prati kroz cijeli zajednički život. Želimo vam puno zdravlja, sreće, smijeha i lijepih godina pred vama. Od srca čestitaju susjedi Valentina i Dejan s Anastasijom.

Dragoj kolegici Ivoni i njezinom Marku od srca čestitamo i želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka u braku. Vanja i Mario.

0: Ovo je Room FM.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
2: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Ivona i Marko, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav raste zauvijek. Susjedi Željko i Željka.

Uz Mladenku danas ponosno stojimo i mi njezine djeveruše koje svojom podrškom uljepšavamo ovaj poseban dan. Od srca ti želimo svu sreću svijeta. Tvoje djeveruše Helena, Nika i Elena.

0: Ovo je Room FM. Room FM i Media Servis.
1: 14 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
3: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Prema procjenama France Pressa očekuje se da će najmanje 94 milijuna ljudi u Europi danas doživjeti temperature iznad 35 stupnjeva. Većina njih u Francuskoj i Španjolskoj. Više od 350 milijuna ljudi, odnosno 2/3 stanovništva starog kontinenta, iskusit će temperature iznad 30 stupnjeva. U Francuskoj, gdje su 54 od 96 kopnenih departmana pod crvenim meteo alarmom, stručnjaci upozoravaju na nedostatak pripreme za klimatske promjene. Nova jednadžba rasta izvoza energija, tehnologija, demografija, tema ovogodišnje 21. konvencije hrvatskih izvoznika, na kojoj je održana 19. dodjela nagrada Zlatni ključ. Konvenciji se pridružio i potpredsjednik vlade te ministar financija Tomislav Ćorić. Istaknuo je da Hrvatska nije samo globalno konkurentna turistička destinacija, već i izvozna ekonomija.
4: Zato je važno da o hrvatskom izvozu govorimo više, da njegove uspjehe učinimo vidljivima, kao što je to danas, te da kao društvo jasnije prepoznamo koliko upravo izvoznici pridonose gospodarskom razvoju, rastu životnog standarda i međunarodnom pozicioniranju naše zemlje.
3: Francuska je objavila prvi potvrđeni slučaj ebola identificiran na njezinom teritoriju, a riječ je o liječniku koji se vratio iz Demokratske Republike Kongo. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da pacijent ima vrlo nisko virusno opterećenje i da se kontakti trenutno identificiraju. Ovo je prvi slučaj smrtonosne hemoragijske groznice identificiran izvan afričkog kontinenta tijekom trenutne epidemije koja je pogodila i Ugandu. To je također i prvi puta da je ebola otkrivena u Francuskoj. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Splitu je 35, Rijeci 32, Osijeku 31, a Zagrebu 30 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, to i dalje vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar slab, umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
6: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
7: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
8: Draga kćeri, sve najbolje i puno Božjeg blagoslova u budućem životu s tvojim Markom. Želi mama.

Dragi Patrik, jako sam zahvalna i sretna što te imam. Od uvijek si bio najveći razmaženku u obitelji i oprošteno ti je. Hvala ti što si uvijek uz mene, iako nemamo uvijek ista mišljenja. Tvoja seka Ivona.

0: Room FM. Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Sretno sklapanje braka našim mladencima želi mama draga.

Tvoje riječi i tvoj pogled naučili su me kako se voli, poštuje i kako se čuva obitelj. Znam da ću uvijek nositi tvoje vrijednosti sa sobom. Hvala ti, tata. Uvijek ćeš biti moj uzor. Tvoja Ivona.

0: i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Barjak Taru drži zastavu čvrsto, ali čašu još čvršće od Marka za potom.

Danas ste zavjet dali, jedno drugom srce obećali. Nek vas sreća uvijek prati, a ljubav život pozlati. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele vam Igor, Marijana, sestrične Lorena, Helena, Nika i Elena.

0: očekujete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet. I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana. Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik. Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je pobjedu u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladavši Panamu 1:0. U prvom poluvremenu bolji dojam ostavila je Panama, no bez većih prilika s obje strane. U nastavku susreta Hrvatska je preuzela inicijativu i do vodstva stigla u 54. minuti pogotkom Ante Budimira, što se na kraju pokazalo i kao jedini gol na utakmici. Susret je obilježio i veliki jubilej Luke Modrića, kojem je ovo bio 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju. Nakon dva kola Hrvatska drži treće mjesto skupine s 3 boda, dok je Panama posljednja bez bodova. Na vrhu su Engleska i Gana s bodom više od Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni igraju upravo protiv Gane. U Virovitici je održan kvalifikacijski turnir 3x3 Sprite Cupa u sklopu plazma sportskih igara mladih, koji je donio mnogo aktivnih poteza i odličnu sportsku atmosferu. U kategoriji 2011. godište i mlađi slavila je ekipa Virkam, a ista je ekipa bila najbolja i u mlađoj kategoriji 2013. godište i mlađi. U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela ekipa 3-5. Sve tri pobjedničke ekipe izborile su plasma na međuregionalnu završnicu u Križevcima, koja se igra 26. lipnja, gdje će tražiti prolazak na državnu završnicu u Rijeci. Plazma sportske igre mladih i ove godine okupljaju tisuće djece i mladih kroz 10 sportskih disciplina, te se održavaju u 5 zemalja, uz dugogodišnju tradiciju kao najveća amaterska sportska manifestacija za mlade u Europi. Ljetni mjeseci u Hrvatskoj donose visoke temperature, pojačan promet i veliki broj turista, ali i povećan rizik od požara te drugih izvanrednih situacija. Ravnateljstvo civilne zaštite kroz kampanju Odgovorno ljetovanje upozorava građane i turiste na važnost opreza, od izbjegavanja sunca u najtoplijem dijelu dana, dovoljnog unosa tekućine, do zabrane paljenja vatre na otvorenom. U oči protupožarne sezone pojačane su aktivnosti i pripravnost svih službi uz suradnju na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Građanima su u hitnim situacijama dostupni brojevi 112 i 193, kao i sustav SRUK koji upozorenja šalje izravno na mobitele. U prostorijama općine Čađavica potpisan je ugovor kojim službeno kreće projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u naselju Zvonimirovac. Projekt se provodi uz bespovratnih 40.000 eura iz natječaja Ministarstva demografije i useljeništva, a uključuje uređenje terena, postavljanje suvremenih i sigurnosnih sprava, te edukativne sadržaje za djecu. Iz općine poručuju kako se unatoč aktivnostima oko dana općine nastavlja s ulaganjima u razvoj naselja i projekte za lokalnu zajednicu. Udruga SOS Virovitica objavila je javni poziv za uključivanje u projekt Sigurni koraci za novi početak, namijenjen ženama i drugim osobama koje su doživjele rodno utemeljeno nasilje ili nasilje u obitelji. Projekt se provodi od travnja 2026. do travnja 2029. godine, te nudi individualnu i grupnu podršku, psihosocijalno savjetovanje, informiranje o pravima te razne radionice za osnaživanje i uključivanje u društvo i na tržište rada. Prijave su otvorene tijekom cijelog trajanja projekta, a moguće ih je podnijeti u SOS Virovitica, Udruzi Hera Križevci i Centru Delfin u Pakracu. Iz udruge poručuju kako je cilj projekta pružiti sigurnu podršku i ohrabriti osobe koje su prošle kroz nasilje na novi početak. Biciklistička karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana, koju organizira Hrvatsko društvo iz Ljubljane, i ove će godine proći kroz Viroviticu. Karavana je pokrenuta 2003. godine od strane Hrvata u Sloveniji s ciljem povezivanja s domovinom i odavanja počasti Vukovaru. Dolazak u Viroviticu očekuje se u četvrtak 25. lipnja oko 17 sati, a bicikliste će na Trgu kralja Zvonimira dočekati domaćini. Ova tradicionalna karavana već više od 20 desetljeća simbolizira prijateljstvo, zajedništvo i povezanost Hrvata u domovini i iseljeništvu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
2: Virovitički dnevnik.
3: Virovitički dnevnik.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Servisni centar Rum FM-a.
6: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A2 Zagreb-Macelj, A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, autocesti A6 Rijeka-Zagreb na prilazu tunelu Sopač, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila molimo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Dragom šogoru Peri i Patriku, veseo provodu svatovima uz ples do jutra, želi Marko.

Hvala našim dragim kumovima što ste uvijek tu za nas i što ćete biti dio našeg posebnog dana. Neka veselja, smijeha i plesa ne nedostaje. Vaši Ivona i Marko.

0: budućim mladencima i Ivoni i Marku puno sreće u zajedničkom životu želi obitelj Boroša.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dužao.

Za naše drage susjede Ivonu i Marka, neka vas kroz život prate sreća, razumijevanje i puno lijepih trenutaka. Neka vam dom uvijek bude ispunjen toplinom, veseljem i osmisima. Sretno mladenci, Valentina i Dejan sa Anastasijom.

Draga moja kumo, teško je u nekoliko rečenica opisati sve što smo zajedno prošle, od dječjih snova i bezbrižnih dana pa sve do ovog trenutka kada stojim uz tebe na jednom od najvažnijih dana tvog života. Hvala ti za svaku uspomenu, svaki razgovor, svaki zagrljaj i svu podršku kroz godine. Danas sam neizmjerno ponosna na tebe i presretna što sam upravo ja, tvoja kuma. Volite tvoja kuma Petra.

Dragi kume, danas je dan koji ćeš pamtiti cijeli život, ali još je važnije sve ono što dolazi nakon njega, vaši zajednički dani. Čuvaj Ivonu onako kako se čuva najvrijednije što čovjek ima, s pažnjom, strpljenjem i srcem koje zna slušati i kada nije sve izgovoreno. Budi joj oslonac u mirnim danima i snaga u onim težima, a ona neka bude tvoja radost i mir u svemu što dolazi. Od srca ti sve najljepše želi kuma Petra.

0: časti kapučino ili gutlje vina za kraj dana. Sve vas to čeka u srcu grada Virovitice, na Trgu doktora Franje Tuđmana 3. Najbolji trenuci dana i večeri počinju ovdje. Vaš Lux Cafe.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Danas započinjete najljepše poglavlje svog života, neka vam ljubav uvijek bude vodič, a srce dom u kojem ćete se uvijek vraćati jedno drugom. Želimo vam brak ispunjen srećom, razumijevanjem i beskrajnom ljubavlju. Ana i Mihael.

Kume, danas započinješ jedno posebno životno putovanje. Želim tebi i tvojoj odabranici Ivoni puno ljubavi, smijeha i zajedničkih uspomena. Kum Leonardo.

Mladenci Maji, Voni i Marku, neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje i međusobno poštovanje. Puno sreće i dječice. Želi vam obitelj Šogorić.

Draga Ivona, želim da ti brak bude pun ljubavi, povjerenja i mira. Neka svaki dan započne osmijehom, a završi zagrljajem. Od srca ti čestitam na ovom predivnom novom početku. Tvoja prijateljica Marija.

Dragi Ivona i Marko, danas neka vam osmijeh bude najljepši ukras, a sreća najdraži gost. Želimo vam da zajedno ostvarite sve svoje snove, da vas prate zdravlje, sloga i puno lijepih trenutaka. Uživajte u svakom trenutku ovog posebnog dana. Od srca vam čestitaju susjedi Valentina i Dejan s Anastasijom.

0: Ovo je Room FM.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
2: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Room FM i Media Servis.
3: Vijesti. Media Servisa.
5: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda priopćili su da će se u Hrvatskoj iznad prosječna toplina zadržati do kraja ovog i u prvoj polovici idućeg tjedna. Za cijelu hrvatsku obalu na snazi je narančasto, odnosno žuto upozorenje. Petak i subota donose crveno upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Na javnom razgovoru pred saborskim odborom za Ustav, kandidatkinja za ustavnu sutkinju Branka Rešetar odgovorila na pitanje treba li Ustavni sud biti proaktivniji u svom djelovanju nego što je bio do sada.
6: Ako idemo ka tome da Ustavni sud bude proaktivan i da bude aktivniji, dolazimo u jednu opasnost da se pod navodnike zaigra i da prijeđe u onu ulogu koju ne bi smio biti, a to je uloga zakonodavca. I moje mišljenje je da sud mora biti oprezan, da treba biti negativni zakonodavac i da mora sam sebe zapravo u svom djelovanju ograničavati.
5: Američki državni tajnik Marco Rubio prodaje dogovor s Iranom čelnicima u Perzijskom zaljevu. Podsjetimo da Iran inzistira na naplati prolaza hormuškim tjesnacem, što prije američko-izraelskog rata nije bio slučaj. I dok Iran ponavlja da očekuje izraelski kraj rata u Libanonu, izraelski ministar obrane Katz poručuje da se izraelska vojska neće povući niti nakon uspostave primirja, ali niti na američki zahtjev. 200.000 stanovnika neće se vratiti nakon uspostave primirja, poručuje Katz. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Split je 34, Rijeci 32, Osijeku 31, a Zagrebu 30 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano te i dalje vruće. Uz jači dnevni razvoj oblaka, moguće poneki pljusak, uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
9: Plus. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
11: Info Plus.
12: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
13: Roditeljima Željki i Davoru dobar provod u svatovima kod kćeri Ivone i zeta Marka, žele Luka, Dalibor i Maja Kirin.

Draga Ivona i Marko, želimo vam dobar provod u svatovima, puno veselja, pjesme i plesa, te sreće i ljubavi za cijeli život. Živjeli mladenci, Vanja i Mario.

0: Vaš Optimum.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam deda Ivan, Dario i Darija.

Mama, znam da si se puno puta smijala i kada ti nije bilo da smijeha, zbog mene. I sada to znam i sada ti kažem, sve sam vidjela i sve osjećam. Zauvijek ću ti biti zahvalna, tvoja Ivona.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto? Ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Sestrični Ivoni, sve najbolje u budućem životu s Marijom. Sestrična Nea.

Dragi brate, prošla sam s tobom kroz sve, kroz najveće mašte, gluparije i izlaske. Želim ti da znaš da si mi bitan i da se nadam da nam se životi nikada neće raširiti na krive puteve. Da ćemo kao i do sad, iako se prepiremo, uvijek biti tu jedno za drugo. Tvoja seka Ivona.

0: Room FM. Čekaj, je li moguće? Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Tata, hvala ti što si me naučio kako biti jaka čak i kada je najteže. Hvala ti što si moj oslonac, zaštitnik i moj najveći navijač. Tvoja Ivona.

Dragi Marko, od prvog dana znao si kako me nasmijati, utješiti i voljeti. Danas, kad postajem tvoja žena, zahvalna sam za svaki trenutak s tobom. Tvoja Ivona.

Draga moja kumo, odrasle smo zajedno, dijelile tajne, smijehove i snove. I danas, kada živim svoj najljepši dan, stojiš uz mene kao prijateljica, kao obitelj, kao srce koje znam. Volite tvoja kuma, Ivona.

0: Ovo je Room FM.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Budućim mladencima Ivoni i Marku puno sreće u zajedničkom životu. Želi obitelj Boroša.

Dragi kumovi, vi ste svjetlo na našem putu, ruka koja nas vodi i srce koje nas grije. Hvala što ste uvijek tu i sretni smo što vas imamo. Vaši Ivona i Marko.

Ivona i Marko, danas slavite ljubav, a mi vam želimo da vam svaki novi dan bude barem upola lijep kao ovaj. Neka vas prati zdravlje, sreća i puno razloga za slavlje. Vaši susjedi Valentina i Dejan sa Anastasijom. Ja.

0: Room FM. Вировитички дневник.
1: Вировитички дневник. Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je pobjedu u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladavši Panamu 1:0. U prvom poluvremenu bolji dojam ostavila je Panama, no bez većih prilika s obje strane. U nastavku susreta Hrvatska je preuzela inicijativu i do vodstva stigla u 54. minuti pogotkom Ante Budimira, što se na kraju pokazalo i kao jedini gol na utakmici. Susret je obilježio i veliki jubilej Luke Modrića, kojem je ovo bio 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju. Nakon dva kola Hrvatska drži treće mjesto skupine s 3 boda, dok je Panama posljednja bez bodova. Na vrhu su Engleska i Gana s bodom više od Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni igraju upravo protiv Gane. U Virovitici je održan kvalifikacijski turnir 3x3 Sprite Cupa u sklopu plazma sportskih igara mladih, koji je donio mnogo aktivnih poteza i odličnu sportsku atmosferu. U kategoriji 2011. godište i mlađi slavila je ekipa Virkam, a ista je ekipa bila najbolja i u mlađoj kategoriji 2013. godište i mlađi. U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela ekipa 3-5. Sve tri pobjedničke ekipe izborile su plasma na međuregionalnu završnicu u Križevcima, koja se igra 26. lipnja, gdje će tražiti prolazak na državnu završnicu u Rijeci. Plazma sportske igre mladih i ove godine okupljaju tisuće djece i mladih kroz 10 sportskih disciplina, te se održavaju u 5 zemalja, uz dugogodišnju tradiciju kao najveća amaterska sportska manifestacija za mlade u Europi. Ljetni mjeseci u Hrvatskoj donose visoke temperature, pojačan promet i veliki broj turista, ali i povećan rizik od požara te drugih izvanrednih situacija. Ravnateljstvo civilne zaštite kroz kampanju Odgovorno ljetovanje upozorava građane i turiste na važnost opreza, od izbjegavanja sunca u najtoplijem dijelu dana, dovoljnog unosa tekućine, do zabrane paljenja vatre na otvorenom. Uoči protupožarne sezone pojačane su aktivnosti i pripravnost svih službi uz suradnju na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Građanima su u hitnim situacijama dostupni brojevi 112 i 193, kao i sustav SRUK koji upozorenja šalje izravno na mobitele. U prostorijama općine Čađavica potpisan je ugovor kojim službeno kreće projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u naselju Zvonimirovac. Projekt se provodi uz bespovratnih 40.000 eura iz natječaja Ministarstva demografije i useljeništva, a uključuje uređenje terena, postavljanje suvremenih i sigurnosnih sprava, te edukativne sadržaje za djecu. Iz općine poručuju kako se unatoč aktivnostima oko dana općine nastavlja s ulaganjima u razvoj naselja i projekte za lokalnu zajednicu. Udruga SOS Virovitica objavila je javni poziv za uključivanje u projekt Sigurni koraci za novi početak, namijenjen ženama i drugim osobama koje su doživjele rodno utemeljeno nasilje ili nasilje u obitelji. Projekt se provodi od travnja 2026. do travnja 2029. godine, te nudi individualnu i grupnu podršku, psihosocijalno savjetovanje, informiranje o pravima te razne radionice za osnaživanje i uključivanje u društvo i na tržište rada. Prijave su otvorene tijekom cijelog trajanja projekta, a moguće ih je podnijeti u SOS Virovitica, Udruzi Hera Križevci i Centru Delfin u Pakracu. Iz udruge poručuju kako je cilj projekta pružiti sigurnu podršku i ohrabriti osobe koje su prošle kroz nasilje na novi početak. Biciklistička karavana Put prijateljstva Vukovar-Ljubljana, koju organizira Hrvatsko društvo iz Ljubljane, i ove će godine proći kroz Viroviticu. Karavana je pokrenuta 2003. godine od strane Hrvata u Sloveniji s ciljem povezivanja s domovinom i odavanja počasti Vukovaru. Dolazak u Viroviticu očekuje se u četvrtak 25. lipnja oko 17 sati, a bicikliste će na Trgu kralja Zvonimira dočekati domaćini. Ova tradicionalna karavana već više od 20 desetljeća simbolizira prijateljstvo, zajedništvo i povezanost Hrvata u domovini i iseljeništvu. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Virovitički dnevnik.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Room FM-a.
3: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na autocesti A2 Zagreb-Macelj, A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, autocesti A6 Rijeka-Zagreb na prilazu tunelu Sopač, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U prometu je svakodnevno velik broj biciklista, mopedista i motociklista. Vozače ostalih vozila molimo da pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom putnički promet je pojačan u oba smjera. Dulja čekanja su u teretnom prometu na ulasku u zemlju, na prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Lipnja izlazimo od 4 do 7.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
3: Postoje prijatelji koji uđu u tvoj život na kratko i postoje oni koji ostanu zauvijek. Ti si za mene jedna od najvažnijih osoba koju mi je život donio. Hvala ti što si moja prijateljica, moja sestra po izboru i moja kuma. Volite, tvoja kuma Petra.

Draga Ivona i Marko, neka vam današnji dan bude početak jedne prekrasne životne priče. Želimo vam puno zajedničke sreće, osmijeha i ostvarenih snova. Od srca čestita obitelj Šogorić.

0: Ово е Рум ФМ.
1: Златарна ради 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
3: Dragi Ivona i Marko, neka vam ovaj poseban dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života. Želim vam puno ljubavi, zdravlja i lijepih trenutaka koje ćete dijeliti zajedno. Neka vas sreća prati na svakom koraku. Iskrene čestitke od Dede Ivana.

Draga Ivona, danas slavimo tvoju ljubav s Markom. Želimo vam puno sreće, razumijevanja i lijepih trenutaka. S ljubavlju, Vanja i Mario.

0: Ovo je Room FM. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Se ko gledati te danas ovako sretnu je najveći dar. Čuvajte tu ljubav i neka vam traje zauvijek. Žele vam brat Patrik i Patricija.

0: Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od Patrika i Patricije.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali

dragi Marko, sretno u braku s našom Ivonom i zapamti, sretan muž je onaj koji ima posljednju riječ, a ona glasi, kako ti kažeš, draga.

Draga Ivona, od srca ti čestitamo na vjenčanju, želimo tebi i Marku puno ljubavi, zdravlja, sreće i razumijevanja. Neka vam svaki novi dan donese radost, a vaš dom uvijek neka bude ispunjen toplinom i smijehom. Od srca vam žele deda Dario i Darija.

Draga Ivona, danas si najljepša mladenka, a Marko najsretniji mladoženja. Želim vam puno ljubavi i smijeha, tvoja sestrična Lorena.

Dragi tata, naučio si me kako je život jedno veliko odricanje, kako su mali ljudi puno veći od velikih i kako je ljubav prema najbližima temelj svega. Hvala ti, tvoja Ivona.

zastane. S velikom radošću dijelimo s vama ovaj poseban trenutak. Neka vaš dom uvijek bude ispunjen smijehom, toplinom i ljubavlju, a vaše zajedništvo svakim danom sve snažnije. Iskrene čestitke povodom vjenčanja želi vam Patricija.

0: Ovo je Room FM.
1: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Dragi mama i tata, vaša ljubav me naučila kako voljeti, vaša snaga me naučila koračati kroz život. Danas kada počinjem novi život, u meni su vaši tragovi kao tiha snaga i toplo svjetlo. Hvala vam što ste me odgojili s ljubavlju. Vaša Ivona.
2: Kad

Zaručniku Marku da kroz život i dalje nastavimo koračati u istom smjeru, usprkos svim vjetrovima koji nam se na putu nađu. Volite tvoja Ivona.

Draga moja Petra, oduvijek smo bile u svemu skupa, u prvim izlasima, zaljubljivanjima i najvećim pijanstvima. Drago mi je da si to baš bila ti i da ćeš nastaviti biti uz mene. Živjela, tvoja Ivona.

Kažu da se prijatelji biraju, a obitelj dobiva rođenjem. Ja sam imala sreću da u tebi pronađem i jedno i drugo. Kroz sve godine našeg prijateljstva, nikada nisi bila samo prijateljica. Bila si osoba kojoj mogu reći sve, osoba koja me razumije i kada ništa ne kažem. Danas ti želim da u svom braku pronađeš istu onu sigurnost, ljubav i odanost koju si ti godinama pružala ljudima oko sebe. Tvoja kuma Petra.

0: Ovo je Room FM.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvore.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
2: Dragi Ivona i Marko, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, toplinom doma i radošću obitelji. Sve najbolje u zajedničkom životu. Žele vam kumovi Marijana i Zdravko.

0: Ovo je Room FM.
1: Odjedno mojim je mu...
2: Čekaj, da li moguće?
1: U tvojim sam rukama.
2: Nevjerojatno.
3: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033 732 112 ili 099 822 5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Mladencima i Ivoni i Marku puno ljubavi i razumijevanja u budućem bračnom životu žele Luka, Dalibor i Maja Kirin.

Bratu Davoru i šogorici Željki, iskrene čestitke povodom udaje njihove kćeri Ivone. Neka vam ovaj dan ostane u lijepom sjećanju, a mladencima želimo dug, sretan i blagoslovljen zajednički život. Žele brat Dario i seka Darija.

0: Kume Marko, želim tebi i tvojoj Ivoni dug i sretan zajednički život, prepun zdravlja, radosti i ostvarenih snova. Uživajte u svom danu i neka ljubav uvijek bude vaša najveća snaga. Tvoj kum Leo.
1: Ave kume, slušaj ovo. Hey,

0: Ovo je Room FM. Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: Draga moja kumo, hvala ti za sve godine smijeha, ludih ideja, nezaboravnih izlazaka i prijateljstva koje nikad nije izbljedilo. Večeras nazdravljam tebi, tvojoj sreći i svim uspomenama koje nas tek čekaju. Volite tvoja kuma Petra.

0: FM.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Ivoni i Marku, sretan dan vjenčanja i lijep provod u svatovima želi obitelj Bazijanac.

Draga mama, kroz sve odrastanje bila si uz mene, naučila si me što je život i kako se dobro dobrim vraća i da ako su drugi zli, da ne moram biti i ja. Hvala ti što mi ne dopuštaš da posustajem i što me guraš naprijed. Hvala ti od srca, tvoja Ivona.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u. Tvoj broj jedan sa najjačim hitom.

0: FM-ul.
1: Вировитички дневник.
2: Вировитички дневник.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je pobjedu u drugom kolu skupine L na svjetskom prvenstvu u Torontu svladavši Panamu 1:0. U prvom poluvremenu bolji dojam ostavila je Panama, no bez većih prilika s obje strane. U nastavku susreta Hrvatska je preuzela inicijativu i do vodstva stigla u 54. minuti pogotkom Ante Budimira, što se na kraju pokazalo i kao jedini gol na utakmici. Susret je obilježio i veliki jubilej Luke Modrića, kojem je ovo bio 200. nastup za hrvatsku reprezentaciju. Nakon dva kola Hrvatska drži treće mjesto skupine s 3 boda, dok je Panama posljednja bez bodova. Na vrhu su Engleska i Gana s bodom više od Hrvatske, a u zadnjem kolu 27. lipnja Vatreni igraju upravo protiv Gane. U Virovitici je održan kvalifikacijski turnir 3x3 Sprite Cupa u sklopu plazma sportskih igara mladih, koji je donio mnogo aktivnih poteza i odličnu sportsku atmosferu. U kategoriji 2011. godište i mlađi slavila je ekipa Virkam, a ista je ekipa bila najbolja i u mlađoj kategoriji 2013. godište i mlađi. U ženskoj konkurenciji pobjedu je odnijela ekipa 3-5. Sve tri pobjedničke ekipe izborile su plasma na međuregionalnu završnicu u Križevcima, koja se igra 26. lipnja, gdje će tražiti prolazak na državnu završnicu u Rijeci. Plazma sportske igre mladih i ove godine okupljaju tisuće djece i mladih kroz 10 sportskih disciplina, te se održavaju u 5 zemalja, uz dugogodišnju tradiciju kao najveća amaterska sportska manifestacija za mlade u Europi. Ljetni mjeseci u Hrvatskoj donose visoke temperature, pojačan promet i veliki broj turista, ali i povećan rizik od požara te drugih izvanrednih situacija. Ravnateljstvo civilne zaštite kroz kampanju Odgovorno ljetovanje upozorava građane i turiste na važnost opreza, od izbjegavanja sunca u najtoplijem dijelu dana, dovoljnog unosa tekućine, do zabrane paljenja vatre na otvorenom. U oči protupožarne sezone pojačane su aktivnosti i pripravnost svih službi uz suradnju na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Građanima su u hitnim situacijama dostupni brojevi 112 i 193, kao i sustav SRUK koji upozorenja šalje izravno na mobitele. U prostorijama općine Čađavica potpisan je ugovor kojim službeno kreće projekt uređenja i opremanja dječjeg igrališta u naselju Zvonimirovac. Projekt se provodi uz bespovratnih 40.000 eura iz natječaja